0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan Ong Ulun Basuki Langgeng Rayu Rayu Rayu Kang Samyo Pinanggi. Pinanggi malih bro, kadang kalian kulo cak mentol ge wonten ing adicara Warung Gaul. Aula. Pamuji kula mugi-mugi para kadang sedaya tansah nenggo ing kanan bejo. Bagyo mulya kalis ing sambi kala niring mikara tinebihaken ing belak senggala. Sarusiku denda cilaka ya. Kok iya toh? Iya toh. Anggih kagem njenengan sami ingkang menjang menika badhe mampir ten warung nggih. Sembo tuku apa kasumenggaken menika. Saged lumantar sekawan 0 sekawan gangsal 0 sekawan. Saged ugi lumantar 081555 69 1053. Sugi kagem menjenengan saged gerekaken wonten ing giaran langsung enjang menika nggih. Wonten ing TikTok RRI Malang atas dening Mas Dimas Prayoga. Salam kagem dulur-dulur sak Jawa Timur. Rahayu rahayu rahayu jarene. Wis pokoke seger waras kuat selamat pamujine lur nggih tinebihaken ing Balak Senggala. Wis pokoke ilang sakabeh jumedul kari seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Ya ta ya ta ya. Nalek ora ya to berarti. Iya. Enggak ingkang badhe melari sih enjang menika sinten kasumenggaken. Nah, sapa ta iki? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten? Ten pundi? Ajeng ilang napa?
1: Kula wonten Brang Kidul.
0: Oh, Brang Kidul.
1: Nggih. Nggih. Kula niki wonten sore ana njero genthong kula.
0: Oh, iya, lek jaman biyen ning salone jare di genthong jaman biyen.
1: Iya. Ya apa kabar?
0: Sehat candong, sehat jenengan piye?
1: Wah, lha pengenane Cak Idun main ndek kene kok.
0: Hah?
1: Cak Idun sak durunge aku dusir kok main ndek kene.
0: Iya, heeh.
1: Lha kok ana ya apa kabar Cak Pentol? Loh, lha kok kenal Cak Pentol sampean? Lho, lek kok kanca plekku aku yo ngono.
0: Iya, pleki. Aja tambahi ing kok pleki malian.
1: Lah iya.
0: Nggih.
1: Iku dah mas sehat kabeh ayo.
0: Alhamdulillah sehat seger waras kabeh do selamat.
1: Lah iya. Om ini sih pemancar balik ke merosok elanu.
0: Ilang tekone. Si opo lek ngarani pemancar sik dalam pembenahan iki.
1: Oh ngono.
0: Iya kadang meredes ilang ngono ya. Ya apa ya jane kabeh iki proses pembenahan. Ngono
1: iki ilang nai.
0: Heeh.
1: Ya wis aku tak mlaku-mlaku.
0: Monggo nderekaken.
1: Iya. Nang buton iku jare wingenane ra anu awake dicet merah putih.
0: Lho lah kok iso?
1: Iya jare geger rapalan jare. Ambek idep-idepe barang dicet.
0: Heeh.
1: Waduh le buton iku janono ya ngono. Ya wis sing penting sehat ae wis kabeh nek okay. Keluarga berempat iki.
0: Siap.
1: Wis dadi ana langan apa-apa akhir jenenge barokah.
0: Amin.
1: Penyiar ya ngono, keluarga ya sehat kabeh.
0: Amin.
1: Iya wis suun-suun aku ya.
0: Siap ya ndok.
1: Kalau ada pasar ngunut ya aku.
0: Pasar ngunut sing ono.
1: Iya wis kata sebut satu persatu lho iki lho polis lawan aku.
0: Iya iya tadi lho lek ati megawe. Iya wis
1: dadi ngono sehat kuat pe pokoke berempat iki wis.
0: No
1: alangan apa-apa wis.
0: Oh iya yeah, oh iya. Yeah.
1: Sak penyiar-penyiar barang wis.
0: Siap.
1: Iya wis suun ya.
0: Nggih.
1: Ya wis suun-suun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Grendong sing enek turen ngono nggih dulur kula nang. Enten ugi klenteng ijo, wilujeng enjang cak mentol wilujeng enjang ugi sehat seger waras nggih. Mbak Yu klenteng ijo kuwi kanca-kanca ingkang sampun nyawiji wonten enjang menika jantenan. Ana uga cak Suharno ta Bursak iki aku mang wis dikirimi kopi sak emuk. Kadek buket ketok grontolane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Siap Pak Suharno ta. Nggih matur nuwun kagem cak Grendong iki sing wis nyawiji. Alhamdulillah ya mene dulur-dulur wis do nglumpuk enek klenteng ijo enek Mbah Kung enek ketum DPP Arenas Prabu terus maring ngono enek Erik enek Arsito Agung enek uga Vinsa enek uga Boswit Anggi Teteling terus maring ngono enek Saiful Anwar salam kemudahan kaya dulur-dulur do nglumpuk wis alhamdulillah ngira bil ngalamin wis ya mene wis maewu-ewu kang lagi nonton siaran langsung iki. Monggo ingkang badhe ngersakaken lagon kasumanggaaken ugi ingkang badhe nderek cangkruan nggih. Sumangga halo.
2: Halo, warunge dibuka.
0: Biak.
2: Di toko sendok cangkire.
0: Ayo, terus. Panas
2: mumpung kula dereng mangkat makarya lho niki Kak Pentol.
0: Ya sampean ngono ku lek pas buka no ya kebul-kebul.
2: Ya nggih niku ingkang nomor setunggal niku wau Pak Grandong nggih.
0: Nggih.
2: Jenengan mboten tangkut mboten ajre kali Pak Grandong.
0: Nggih wedi nah tapi nggih nek napa
2: wae. Anake Mak Lampir niku nggih.
0: Nggih wong niku nggih termasuk putu. Lampir niku anak kula e.
2: Lah nggih. Kula niki badhe mangkat makarya niki.
0: Minggu kula
2: tak anu atur salam riyen nggih.
0: Monggo Mbak Sri, Mak
2: Bagem Bu Riatin.
0: Bu Riatin.
2: Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
2: Bu Sri Gati.
0: Bu Sri Gati.
2: Bu Sri Poncowati.
0: Bu Sri Poncowati.
2: Bu Sri Bela.
0: Sri Bela Metuntung Jaya.
2: Bu Sriana.
0: Nggih.
2: Bu Sri Purnomo, namine Sri kok kuatah nggih?
0: Akeh.
2: Lah nggih kula dhewe nggih Sri. Okay. Niki jenengan angsal niki lho. Pambagya saking Pak Grandong.
0: Ya Cak Ndong, iya suwun.
2: Sing dereng anu niki Bunda Sofia.
0: Nggih.
2: Bunda Sofia menika ingkang kagungan bakso napa nggih niku namine bakso mercon lek ne teng Bugis mriku lho.
0: Walah.
2: Jenengan pirsa?
0: Lek Bugis yo
2: mesti. Nggih bakso mercon apa bakso granat jan niku supe kula.
0: Pokoke anu nggih bakso bledosan.
2: Nggih pokoke bakso sing bledos-bledos.
0: Ha nggih.
2: Bu Pandan.
0: Bu Pandan nggih.
2: Bu Marlena.
0: Bu Marlena sampeyan nang salam saking Butios.
2: Bu Marlena niki anu mbok bile bapake namine Pak Sakerah niki.
0: Oh Sakerah, ini. Sakerah iya. Mesti pinter serok.
2: Mama Anggi. Oh Mama Anggi menika ingkang teng Batu sampun sedo nggih Cak Pendo.
0: Nggih sampun kapundhut pendungane
2: nggih mawon. Wonten Mama Dika.
0: Mama Dika
2: nggih. Pak Grandong, Pak Bojes. Okay. Mas Aceng niki ingkang wonten ingkang teng Kalimantan nggih Mas Aceng.
0: Heeh, iku kekumpul.
2: Pak Widi, Pak Bambang, Aceng. Pak Sarii, Mas Hari, Mbak Gita, Mami Ati. Sampun niku tembang ingkang badhe diukel menika napa?
0: Menika pesenane Cak Grandong Pasar Ngunut.
2: Napa?
0: Pedut Pasar Ngunut.
2: Oh, lah nggih Pedut Pasar Ngunut. Griya kula asline celake Pasar Ngunut mriko lho, Cak Pentol.
0: Lho.
2: Kula asli mriko. Namine Kampung Kauman niku. Celak Pasar Ngunut, celak stasiun Ngunut. Lah kula dados Arema sampunan.
0: Berarti Arena Arema Nut.
2: Nggih, sakniki kula dados Arema, nggih okay. Kula tembange nderek Pak Grandong wau. Kula lek teng Ngunut nggih mudik.
0: Oke. Okay,
2: mulai diluk. Oke, numpak bis mandhap Pasar Ngunut mriku kilen kedik griya kula.
0: Oke, nggih.
2: Sampun ngoten mawon nggih, damel derek-derek kula ingkang teng Ngunut nggih midhangetaken RRI kok ingkang teng Banyuwangi ugi.
0: Oh, nggih lah niki.
2: Sampun matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Derek Pak Grandong mawon Pedut Pasar Ngunut.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenengan. Triutami yang wonten kelayatan wonten ugi Mbok Mimin sugeng enjang Cak niki Jember lagi nonton matur nuwun lho dulurku ning Jember enek uga Mbak Tias sehat terus nggih Mbak Tias ngersakake lagu Denok nggih katenggo kagem panjenenganipun Mbak Tias wah dulur-dulur wakeh aku ngene iki ya pirang-pirangane dina sak joge Agustus niki lho kula niki jan rumangsa iri kali kanca-kanca kula. Lah kanca-kanca yus ning kono padha sukses dadi tentara, dadi dokter, dadi polisi, enek sing dadi direktur dan sebagainya. Lah aku sak tuas nguas notok. Lah sampean dadi apa, Cak? Aku dadi penonton. jantenan kok. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng enjang.
0: Nggih, enjang ugi Bu, sehat nggih.
3: Tos pundi Pak Wartosipun?
0: Doang
3: mboten kepanggih kok dengar ini jenengan injing.
0: Nah nggih, kula niki manut topik dikek bengi nggih, manut dikek esuk nggih, manut dikek wangan yo gelem.
3: Ngaten ta.
0: Dikek diledhok yo.
3: Nggih, nggih. Nggih tos pundi sehat-sehat nggih?
0: Ah nggih, alhamdulillah.
3: Masak napa niku njenengan?
0: Niki jangan tewel kali niki lho napa lek ngarani eseng-eseng blalu kali waklotok.
3: Gor-gor klotok kali niku tempe. Nggih, mboten tempe kese.
0: Mboten klotok, klotok kali blalu.
3: Oh, nggih nggih.
0: Nggih.
3: Terus anu ne sayure napa niku?
0: Sayure niki enten kangkung, enten seladrah.
3: Seladrah niku dijangan kali anu. Napa gudhe?
0: Nggih, gudhe mi dijangan karo gudhe mi.
3: Gudhe niku budhe. Lah. Gudhe.
0: Oh, tak pikir dijangan karo budhe mi. Lah lek nyempukruk ngono, dekne jangan.
3: Lah nggih, lek nyempukruk.
0: Heeh, niku langsung.
3: Gudhe sana gudhe. Gudhe niku sing kering, sing garing iso perlu enak digoreng.
0: Nggih, anu terus mari ngono lek sik ijo nika gudhe niku disambel nggih enak.
3: Dipecel nggih disambel
0: nggih. Nggih. Oh, senengane.
3: Kok pirsa jenengan?
0: Lah, Mbah Rongga niku lek kula paseng griya ngene dimasakaken ngoten.
3: Oh, ngaten ta nggih nggih. Jan
0: niku
3: kali. Paliling.
0: Nggih, kali napa lalapane niku lek mboten peti nggih Tara.
3: Oh, nggih nggih nggih. Sambele terasi.
0: Nggih lho, anu sambele manutan penyetane gudhe niku pun rada
3: pedes. Oh, nggih penyetane gudhe. Nggih, kan niku nek terasi tok kali gula kali.
0: Nggih.
3: Napa rombok?
0: Dikeki brambang titik.
3: Oh, kali brambang nggih nggih. Nggih, wedon jane gudhe sing nom niku lho, gudhe, anes budhe.
0: Gudhe nek kene iki tuwek, Bu. Pecel-pecelane wis angel gudhe nek kene.
3: Wis ulet.
0: Wis ulet gudheme iku.
3: Nggih, men ulet niku.
0: Wis jan. Niku
3: anjal salah nyakeng ana sakarane napa nggih?
0: Napa?
3: Karena paling muntelas
0: mendol tenan. Lah niku kula niki wau ngersula, Bu, kancaku wis dadi tentara, dadi direktur, dadi anu. Nggih niku. Dadak kula mek dadi tukang delok.
3: Yo. Mboten kesel tukang delok. Delok.
0: Dadi tukang delok wong kancaku kula niki dadi anu nggih ten ngene napa lek ngarani? Karnapal, tentara esok daftar
3: karnapal.
0: Sore. Esok daftar sore.
3: Daftar mesti bayar, dados dokter, dados tentara, dados. Nopo-nopo mboten bayar ya.
0: Esok dadi sore pensiun.
3: Nggih, nggih.
0: Nggih.
3: Badhe nyuwun sesekarane mangke nggih.
0: Napa, Bu?
3: Napa nggih?
0: Lah duka.
3: Nyidam sari ya, wis.
0: Nyidam sari, oke.
3: Nggih. Mboten apa injing-injing.
0: Mboten apa-apa kula golekaken sing rada anu. Rada kenek dilenggut-lenggut.
3: Ingkang berot-berot napa nggih ngoten-ngoten ta, teman-teman.
0: Wonten mawon.
3: Nggih, badhe salam nggih.
0: Monggo.
3: Kagem Bu Sri Purnomo kalau bi di petinten Bu Sri Utami nggih, Bu Sri Utami.
0: Bu, sampean ngomong. Sampean ngomong Bu ngene kok biuk-biuk sih, Bu.
3: Kate pletotan.
0: Lah nggih dibiyuki tenan kene sampean.
3: Biyu-biyu. Bunda Marlena, Bunda Riatin, ya, Bu ya. Riani, Bu Ariani, ya. Bu Sri Gati. Ya. Kagem Pak Eko, Pak Bambang.
0: Pak Eko, Pak Bambang nggih.
3: Ya. Pak Iswoyo, Pak Suwarnoto, ya. Wonten Pak Jono. Wonten Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong kula wau nggih Kang Ateng, Bunda Leha sampun.
0: Bunda Leha.
3: Nggih, Mbak Indah,
0: nggih.
3: Pak Darmanto. Mbak Titi ingkang wonten Wagir.
0: Saniki lagi ten Kalidok umbah-umbah.
3: Oh, keceh ah.
0: Nggih, umbah-umbah.
3: Kum-kum paling.
0: Nggih, kum-kum.
3: Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Fari, wonten Ibu Satiah sampeyan kesanipun sarapan.
0: Ibu Satiah monggo sarapan.
3: Nggih wonten Karang Kunci, Pak Sari nggih, Pak Suranto.
0: Ibu Satiah niku mak kula.
3: Oh, nggih ta.
0: Mak Sat.
3: Nggih, nggih Mak Sat.
0: Lah nggih Mak Sat. Winginane niku
3: nggih.
0: Winginane gak asat, Bu. Teles.
3: Oh, anu.
0: Kesiram.
3: Napa ngembung? Lah gak asat ten ngembung.
0: Lah nggih.
3: Kagem Pak Rustam Haji ngang wonten dadapan mriki jam. Sampun kagem setu okay, ya pamireng perempat.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Matur nuwun wedalipun.
0: Sami-sami.
3: Tak pendol. Sehat-sehat selalu, panjang umur nggih, banyak rezeki.
0: Jenengan ugi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandian. Iki salam karo Nur, titip salam karo Eli, karo kami tua barang, pokoknya Gimana anak sih jaluk gula apa sih Yamin ini nyemek-nyemek iku kok ya. Gak oleh Yamin ini terus mari nutawani nyemek-nyemek malah kepingin nutup warung terus mulia. Ayo matur nuwun meninggal kagem penjaringan Mbak Tias. Matur nuwun sangat loh Mbak Tias bunda. Jadi ini aku Yamin dino iki aku jan gaul tenan. Masih bendino kulon iki gaul wong genok untune apa meneh lek dikeki sing atos-atos mesti gaul-gaul kulon iki Mbak Tias sampean iki jan enten-enten mawon. Enten Wijaya Farm DJ Citi piye iki wis ning Malang DJ. Nang lek wis ning Malang ora ngaku ye. Enek pejuang reseh nyat mantan barang wis dong lumpuk kabeh dulur-dulur. Tak aturne lagune dhisik. Nah niki kagem ingkang badhe nderek nyawiji sabar sih pedut pasar ngunut.

enek sisi kidul kang ngrasakaken denok. Monggo lo denok em nika Bunda Tias. Logo Mas hadir nan iki. Logo Mas hadir lho sak menika ten Bali. Oke deh. Siap oyi to wis jendenen. Salam kanggo dulur-dulur ning Bali kabeh.

0: Iya.
1: Lek minggat mbok yo melo aku.
0: Iya iku mang semayanan karo aku nek sida dadi. Suka dadi.
1: Lah nggih engko lek nganu nang teko Wager engko numpak Grab terus mari ngono anu betotong terus.
0: Medaler, betotong medaler.
1: Medaler. Nggih, betotong medaler ngoten terus.
0: Enggak jok
1: dalem. Jenengan wis ora tau kok suwe ora tau mireng panjenengan dos pundi pawartos
0: jupuk. Alhamdulillah sehat. Aku iku ning bengi, Tun. Kowe iku lek jam jam 8 sampai jam 11 nungrungokno Limbuk Cangik aku yo nek kono.
1: Lah ta awan awak diperkosa sampai kaya sapi mari ngono bengi kon melek neng anu sampean. Tidak ya, kene ya lek kono.
0: Hei, aku jatan bengi rek.
1: Lah ya lek bengi lah awakku. Awan wis kaya ngene dadekno bengi apa didadekne apa kok ngon Limbuk Cangik pisan. Wong kula kadang-kadang patrol ngono kuwi nekak-nekakne lek eling oleh sadar.
0: Ngene lho dene awan ngene iki awan ngene lek awakmu sing umek sih nek warung iku. Ya sih. Lek
1: bengi sampean ngono
0: ah. Golek bengi awakmu ngasu, wah aku sing umek.
1: Konyemut.
0: Aku iki pokoke tut notok ngono aku umek wis.
1: Kok nyimut?
0: Loh, anjene. Aku kan nyimut-nyimut. Arek sik cilik nyimut-nyimut.
1: Wong barang kene ae. Kaya ngene awak sampe ora krumat dadakno bengi sik kongkon anu. Tidak ya. Wong kula ya lek pas anu sadar lek gak ngono kae ya wis langsungan.
0: Aku enggak suka lek kamu bilang tidak aku enggak suka. Aku enggak suka.
1: Niki mau saking kula mireng wala cak pentol urip tibane dian. Urip aku ton. Ndang sarapan ae.
0: Aku lek esuk. Lek esuk no urip, Tun.
1: Tapi gampang matian lho rupane.
0: Iya, iya, ruwae.
1: Ngono kaya wis anu.
0: Ruwae awakmu jenenge awakmu sing ramut. Aja rame ana Bu Sri Ponco.
1: Oh, Bu Sri Ponco. Bu Sri Ponco niki nganu. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco.
0: Busri Ponco, jarene aku sik
1: semedi. Oh iya lek Busri Ponco ra apa-apa, boleke Busri Purnomo engko paling sampun menyapa jenengan marine bar bedhug engko ngene. Kados pundi to kakak?
0: Ngono lek Busri Pawarto si panjenengan sampun dangu mboten kepangge. Aku wis
1: ajak tenuki kawula Gusti nyuwun pangapunten.
0: Wonge
1: pilih angin kula matur menika lepat kula nyuwun gunging samudra.
0: Cara omong-omongan, Tun, cara omong-omongan petuk Dik Immanuel wonge ngomong aku wis anjuk pasar sayur, Tun.
1: Oh iya. Oh, Putri Purnomo ya tenan. Wong pomomong giling anu sampe lau wembut iku lho sik kae dintas.
0: Iya jan tenan.
1: Sing kene iki ora serantan.
0: Jan tenan.
1: Di pamarunya-runya dilek.
0: Lelek iki ora. Pokoke wong kaya Bu Sri Purnomo iku, Tun, gak oleh nyambut gawe siji parkir loro ndek pemadam kebakaran.
1: Oh ya ndek pemadam ya entek.
0: Lah iya, begitu bluk. Aduh, kobong. Kobong omahe wis entek.
1: Wis entek. Walah kobong ta iki mang.
0: Tunggale nek parkiran ku yo terus, terus sikile keplindes. Ho, wis cemet tut.
1: Wis ajur.
0: Wis ajur
1: cemet. Ambek anu niku Bu. Bu Sri sapa Bu Sri?
0: Sapa?
1: Gati ya?
0: Bu Sri Gati. Nek
1: anu sing ten Sabawana iki lho kuwi lak yo ngono.
0: Heeh, Sabu Alas. Bunda Tias.
1: Bunda Tias dari ngendikan yo ngono.
0: Piye-piye?
1: Ya lek ngendikan kan walus kaya glepung. Piye to Mas? Mas. Lah aku kan ora. Piye kowe iki? Ya apa to ngono terus? Lah aku jowo nggo ngono.
0: Mamula kowe terus tak jungkrakno nang kali Wlingi. Mergo aku kaget. Monggo Kang Mas katuran dahar selamah aku. Wetengku langsung kemah wis. Suwe.
1: Sowan. Wong. Mangkane lek ngejamin gati wong sing rikat-rikat ngono
0: lho. Rikat kaya awakmu kaya titik ngono ku rikat.
1: Iya, nggih. Mbak Titik barang ngono iki dijak anu satset ngono wonge.
0: Tunggale lek bengi monggo.

kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Kasumanggaken menika nglaras lagu ingkang panjenengan kersakaken. Sampur kuning.

Wilujeng siang menika ingkang sonten Balikpapan nggih. Suka dulur ingkang wonten Bali asri Malang. Wilujeng midhangetaken langgu langgam Kutha Batu.

Tunggal lelagon sampun ngaturaken menika kala wau wonten lelagon langgam Kutha Batu nggih, langgam Batu Pariwisata ingkang sampun ngaturaken lumantar swantenipun anak kula wedok Genduk Santi. Ginarap musike menika kala wau ginarap garwane Alvan Musik sing gawe lagu bapakne. Wis monggo ngene wis mulai ae sak pawon. Anggih matur nuwun Bunda Tias, masyaallah panjenengan dados penciap lagu pisan keren langganipun Cak, matur nuwun. Menika kagem panjenenganipun Sam Libra ugi ingkang wonten Bali, matur nuwun ya. Kagem ingkang badhe nderek ngregeng swasana kasumanggihaken menika tasih wonten wekdal panjenengan saged nyambiji lumantar 081555691053. Kula Cak Pentol ingkang ngembani panjenengan ngantos mangking paripurna ning gati ingkang tasih setya tuhu wonten ing giaran langsung nggih matur nuwun sanget apa meneh saiki iki ditunggoki karo panjenenganipun mbokne bocah-bocah wis tambah suarane tambah suwe tambah kono jane yo awake sik rada rapate penak ngliyang-ngliyeng raine yo sik ketok mromong. Ya, piye makane mari iki ya suarane mesti serak-serak basah. Mas Wajar Nada ugi, Mas Edi Prayitno. Wonten Sam Libra. Nah, iki matur nuwun sanget ingkang tasih nyawiji. Katuraken malih lelagon menika tasih gagrake. Wis rada diarani pamer ya pamer, pamer lagu gaenanku sik. Pas nalikane mlaku saka Ponorogo menyang Batu.

Anggo gendukku ngenek Mosko. Kok lagi iki kena nggo tombo kangenmu ing Pak Eyon, Nduk.

Matur nuwun sanget menika kagem kadang-kadang ingkang tasih setya tuhu. Ingkang wiwitan kula wau judulipun Langgam Batu Kota Wisata ingkang katemben nika kula wau judule Batu Ponorogo nenging dereng rilis niki. Tasih dereng diunggahaken. Nggih matur nuwun menika ugi wonten panjenenganipun Sam Libra ngersakaken Sri Minggat nggih katenggo. Nah, matur nuwun sanget ingkang tasih nyawiji nggih. Lan kepareng ugi aku tak ndang ringkes ring kesugi. Napa lek ngarani wayahe warunge tutup. Kagem para kadang ingkang sampun langsung panjang guyung ing betenjang ngantos dening siang menika nggih kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. So kagem panjenengan ingkang sampun kala wau kepareng nilaraken. Nah, mbok pilih wonten aktivitas kula nggih ngaturaken wilujeng tindak mawon. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan pamit mundur ing sawetawis nggih. Menika matur nuwun rumiyin kagem Bunda Tia sukses terus sehat-sehat. Suwatur nuwun dewa sami-sami. Oke, kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu sampun dadak tembuti-tembuti tasih kata di sore ingkang badhe nderekaken panjenengan ngantos sing paripurna niki dimangke. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Nong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu kang samiyo pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun. Ingkang ngersakaken Sri Minggat gagrakan nyar seluruh.

0: opo teratapan, ayo.
1: Iki atine ora kuat iki.
0: Ora kuat.
1: Iya. Teratapan amang. Ditawakno apa sing ngendek ae?
0: Ya sing dawa no.
1: Sing dawa penak ya.
0: Ya penak sing dawa.
1: Ya.

0: Segede ayo.
1: Sial tenan iki.
0: Terapan emas. Mas. Delak-delak kene, cedhekna kene.
1: Deg-degan to?
0: Tenanan iki wong.

0: wedok kamu neng buri, wae rumah saku kok tanpa mikir ke wong sing neng omah. Bot.
1: Apa?
0: Lho, kok macet dulu neng kono. Oleh ngundang mumpengir aja mah ada ngapa.
1: Awes ket mau neng kene kok.
0: Wah, kok rumah saku kok ora nyeneng ke ngono lho. Bojo kok mbayar sing ketok mati sing ngono lho rumah saku kok.
1: Piye toh nyawang aku saiki sebah,
0: heeh. Heeh, dik kaya kok nyawang kuwi cecat ketok cat ora ngono lho.
1: Abang aku kira sing tunggu wit gedhe kono kuwi.
0: Wangsulamu ki ya sengkring jar kok ngono kuwi. Sing tunggu wit gedhe, aku ya niatane kowe iki tak tundang ya cetok ora ketok ya mak jedul ketok ngono kuwi ya cat ketok cat ora ta ngono kuwi kok.
1: Ya wis pancen sampean ki saiki ki wis ora pati cocok lan nah, wis ora pati seneng karo aku. Nah. Ki ya wis sauni-unine sak karepmu.
0: Nah, kuwi tampamu kaya ngono ta. Ni jan-jane tenan iki ngono tandane. Ya ta, kowe mesti krasa cacatmu wong bojo jodohan iki nek ora nglegake ra mesti ngono ta. Ora, kowe dadi wong wedok kamu kok bandaku kaya ngene. Ora. Kamu kok iki tiba wong wedok gabuk. Ora.
1: Apa kok?
0: Anjir piye? Ora anak-anak kaya ngene iki sing duweni bandaku sapa? Ora. Aku jan nunggu entuk kowe iku getun tenan lho jan-jane iki.
1: Kowe kuwi, Pak?
0: Heeh.
1: Kowe kuwi ngepek aku getun ngono apa?
0: Heeh.
1: Nah kok kowe getun?
0: Getun lah, cacate ndero kowe ya ora cocok karo karepku ngono kok.
1: Karo nek kowe getun ngepek aku ki njur biyen ki sing atok sir sapa ta?
0: Aku ki biyen arep ngepek mbokmu. Ngono kan. Malah melek mbokmu timbang kowe. Ah mbokmu ndanding kowe kaya tong ngono kok ora.
1: Wis saiki ora usah ngundhomono werna-werna. Biyen ya kaya ngene anane, saiki ya kaya ngene. Karo meneh kok njur ngonekke tong. Ana apa tong kok gelungan?
0: Heeh, aku tong arep jagong apa kaya ngono kuwi kok njur. Tong kok gelungan.
1: Reko-reko wae.
0: Lho, aku ya tong
1: ngundhomono. Ana kowe iki tresno karo mbokku. Kowe seneng karo si mbok to? Ha kono peken.
0: Lho, asik mbokmu ora ana apa kok pek kijing ora. Kowe jenenge ya ngelulu ngono ambokmu ku ya ayu tenan ya apik tenan ya sugih tenan
1: karo meneh kowe kuwi wong sing ora ngrumangsani. Ambok kelingan, Pak.
0: Piye?
1: Kowe kuwi jaman durung dadi bojoku.
0: Heeh.
1: Alah. Dene kok le muwira-wiri ki latarku kok antek jeblok.
0: Lho, adalane mengkono kon metu ngendi aku kadung. Wes. Umume nek dalan gonamu ki
1: aku ki aja tok gunani ra ora dadi bojomu ta?
0: Biyuh nganti kaya widodari. Digunani ki opong aku karo wong tuwa durung tau tepung kok muni gunani.
1: Nyatane, kowe kuwi anggere wis wayahe jam 7 esuk.
0: Ngopo?
1: Aku isih neng tawon. Kok anggere jam 7 esuk kok krangkring-krangkring ki sapa ta ya? Tak ungak ki, wah wong ki mesti apese lho. Nek ora nggawa pit rally nek ora ya hember.
0: Ha iya mesti. Ha iya.
1: Tak ungak to. Ha kok jebul meng gawa beto tok. Kowe kuwi, Pak.
0: Kuwi amirange aku kok ngono ki. Karena wong ora duwe ki ya nyicil sik bel sik, ya rugi sik ngono kok jebul.
1: Mula ya wong ki aja sok umuk. Wong kowe ki mbiyen durung dadi bojoku ki gawehmu ngadol es lilin.
0: Ya ora. Wong bojone iki ra anggere pati ra mesti ndelelean kaya ngono ta.
1: Lah serik jare aku ki njur tok nekke werna-werna nek panten kowe iki wis ora seneng karo aku. Aku ki njur ulehno ngono wae ra wis cukup ta.
0: Alah tak olehke neng endi kowe kok ra. Aku nek gak olehke kowe ndek tak olehke neng endi ra aku nemu ning randu alat pian. Kok dadi kowe muni ngono ki njur kepiye?
1: Ya apa ras mamblek.
0: Lho, semamblek kepiye
1: sapa? Aku ki ala-ala rak ya isih duwe wong tuwa ta.
0: Alah wong tuwamu ora kalap kaya ngono ki njur kepiye?
1: Ora kalap ki kepiye?
0: Lho, kepiye coba? Piye kowe sing endi? Wong tuwamu sing endi?
1: Lho, ah wong tuwa aku rak ya isih gagah ta isih.
0: Gagah wong tuwamu wis gotang ngono kok jebul.
1: Gotang kepiye?
0: Ah mesti siji.
1: Meng siji awitekno nek sing siji ki wis mati.
0: Lah iya. Ada dadi megotang ta jenenge kaya ngono
1: kuwi. Ayo ra dadi ngopo?
0: Bapakmu ngur kepethuk ngudune ping jalu lungsuran. Apa ora?
1: Jalu lungsuran ki sing dijaluki sapa ta kok kowe ngundhomono?
0: Ayo anake ya aku.
1: Lah gene.
0: Nek nek saru ta bapak mertua kok ngur moro-moro rokoke jiwene.
1: Aku ini upamane ngerti bapakku njaluk wong liya kowe ya ora lila.
0: Ha lila wae karepmu bapakmu kowe. Anak bapakku ora tak
1: jamak. Aku ki ya geton lho tak kandhani dadi bojomu.
0: Itu aku ki geton.
1: Oh, kowe ora ngerti aku ki mbiyen ki wis ditakokke dokter lho.
0: Iya, dokter kaya ngono. Alah, kowe kan dipek dokter.
1: Geton
0: entuk aku. Alah.

0: kaya kene apa ya mae. Nek biyen ki omae kaya urung apik kok ngene. Saiki gedhek e kok las mubeng. Ah nek sing ndomah nang jero nek kok mbang kula ki. Kowe lali ku golek kula nuwun lawange sik endi kaya padha wae. Biyen kae tau ya aku mlaku nggon gedah ketempuan. Ini ora tak iling-ilingi gawange sing lawang kok endi ki. Nuwun, iki ana letere. Ya kene ki. Ha iki cetha iki. Surah nomor 5 ayo iki. Weh, kok jenenge kok ya ngarepe nganggo awas ada anjing mongko ora ana anjinge. Ya sing jegok sapa ki kan. Nuwun.
1: Yo. Monggo monggo Kang. Monggo.
0: Dek surah.
1: Monggo.
0: Wah, lah kok saiki kok manglingi?
1: Kok manglingi dos pundi ta?
0: Basan rada mulya uripe ya gingsule dicopot ki wangune. Biyen kek petok aku ki untune gingsul.
1: Sampean niku wong mertamu kok njur ngurus gingsul barang.
0: Ngaten ta, Dek? Tiyang menika ketemu sedulur menika sepisan ya keselamatan pindolan mangayu bakya ping telu. Peng telu suguhan. Lha ngaten ta?
1: Angge ngen suguhan niku mangke gampil. Monggo ta lenggah iki.
0: Bakulna manuh nek nggone kanca-kanca bakul-bakul menika angre medayoh nika lho, sederek kula sastra menika. Sing nika ta sing rupane biru erem. Angre ketemu njut mak biu.
1: Lho kok biu menikah menapa Kang?
0: Guwangmu.
1: Kula wis tani nek biu menikah njur di tas apa-apa ngaten panjenengan nika.
0: Ngaten, Dek. Keng raka wonten?
1: Oh, anu bojo kula?
0: Lah nggih,
1: mboten wonten.
0: Wah, kepeneran iki.
1: Lho kok kepeneran?
0: Tegese iki kepeneran. Dadi kok leku rembugan ki ora ragu-ragu. Ngaten.
1: Oh, badhe ngersakaken ngendikan dos pundi Kang?
0: Ngaten, Dek. Gandeng kula menika srepekan sanget. Perlu kula menika ayo pindah tuwi kawrejengan.
1: Nggih.
0: Kaping kalih mila kasinggihan. Haje, Bu. Badhe ngaturaken kula menika gandeng kesrepek sanget pados dagangan.
1: Dagangan menapa?
0: Kebo, Dek.
1: Oh, kebo. Nggih, kersanipun anggen pun betaken pinten.
0: Nika wonten tiyang pesem.
1: Pesem menika menapa?
0: Pesem.
1: Menawi pesem menika kirang
0: pesen.
1: Pas.
0: Oh. Nek para wong nom pesem,
1: pesem.
0: Nek wong tuwa pesem. Bab untu sampun mbon wonten.
1: Panjenengan iki kok marake guyokke.
0: Iki tiyang dagelan. Pokokipun kula menika badhe betah kebo 3.
1: Nggih.
0: Menawi kagungan badhe kula rembak, Dek.
1: Namung 3.
0: 3.
1: Kaleresan
0: menika. Menapa sekawan panjenengan?
1: Panjenengan menika dos pundi to kok ya werna-werna
0: sing ngendi. Namung betah 3, Dek.
1: Nggih, 3 wonten.
0: Wonten to.
1: Menika kaleresan nggih kantun 3. Wong kang rayi menika nembe padus dagangan malih.
0: Oh, aji.
1: Ning dereng wangsul.
0: Aji, nek wangsul genawe sono. 3
1: nggih, mila. Kang rayi kala wau nggih sampun tilar weling.
0: Kuwasane tilar donya. Weling. Wis sampun tilar weling.
1: Nuwun sewu pun sketsaken nggih, Kang. Yo,
0: ana daya kok diungkuri.
1: Pun sekecaken nggih.
0: Dados tilar weling dos pundi?
1: Jenenge kok gregetke lho.
0: Mila, kula nari rupa mboten patek sae ning kata-katane iki sadak. Sadak piye ngene lho. Dos pundi weling dos pundi?
1: Tilar weling menawi wonten ingkang betahaken dagangan menika wau, reginipun setunggal selangkung.
0: Selangkung ae, Bu.
1: Ai nggih, menawa selangkung rupiah.
0: Menika gandeng rencang iki sampun sekapan semanten kula nggih boten badhe ngenyang lan boten badhe ngindaki.
1: Oh, iki sampun kersa to?
0: Nggih, kula menika arep derek rencang kalian
1: karo. Oh, nggih.
0: Dados 3. Tigang langkung.
1: Go, tigang langkung, je, tigang langkung leres menika.
0: Pitu gangsal.
1: Ha nggih.
0: Niku ngaten niki, kula ajeng sebab ingkang badhe betahken mau kesusu sanget.
1: Oh, nggih kaleresan menika monggo kula aturi tindak kandang.
0: Wih, apa wong wedok ya ora sengkring kaya ngono kuwi?
1: Lho kok sengkring dos pundi ta?
0: Wong kok turu nang kandang yo tar disuket. Ngaten, Dek. Kula ajeng nanging kula mau gandeng anggen kula bidal saking griya. Kesesa sanget nggih.
1: Nggih.
0: Pas sandangan kula mau kathah dados menganggumno nganti ditekeri. Ajasno teng sranta. Ngantep rombengan. Pajeng kula santun sak-saipun arton dilalah wonten sak ingkang wonten jas ngri cemeng.
1: Oh, kanton.
0: Kanton kapinujon menika mriki sepenan gandeng kula kalian kang rekomno sampun sae nggih, Dik. Ngaten, api-api anaten. Menika gandeng yatra kula kantun nggih, Dik. Jelas mawon lho.
1: Nggih.
0: Ingkang setunggal kula tilar kangge cepengan panjenengan ingkang kalih kula beto rumiyin.
1: Oh, angge, monggo kemawon.
0: Dados menika ben gupi kuko.
1: Oh, nggih.
0: Api-api anaten nggih.
1: Nggih.
0: Sampun, Dek.
1: Sampun. Napa? Pun nampa nggih, monggo, pun pendeti ambak.

0: apa Pak? Wah, kene-kene Pak, tak kandhani Pak. Wis ora kaya dina iki sampean. Bunga ngati sampean, kabegjane sampean karo kula ya wis ora kaya dina iki. Wis ta wis.
1: Lah iya ngene.
0: Kamulyan kok ora kesangka-sangka kaya ngene lho Pak.
1: Kekake ngene, wong urip. Kuwi rezeki kuwi mau pancen ya ben dirah goleki kaya goleki wonge malahan ngono lho.
0: Asal mangke lelunga sing tok dagangan.
1: Kok piye to ning ndi-ndi iki tanpa oleh.
0: Nah sebel kok sampeyan.
1: Dagangan ya ora oleh iki mau ning pasar ya ora entuk apa-apa malahan. Aku ki tak pikir-pikir ya sedina ki tanpa jan ora oleh apa-apa.
0: Nah niki malah ngeten Pak, sampean wis tinggal weling. Dagangane sing nang omah. Niku malah wis payu kabeh.
1: Ya. Nang omah kok ndo payu dagangan iki.
0: Tanpa nganggo dinyang sak imit-imit to.
1: Weh.
0: Ah niki ngeten Pak.
1: Heeh. Piye coba nek payon?
0: Niki ngeten. Gandeng dagangane awake dhewe niku telu. Sing siji niku ditinggal pinangka nggih pikukuh sampean karo kula. Sing loro digawa.
1: Ngeten. Dadi iki dagangane kebo telu. Iki wis dituku kabeh.
0: Pon.
1: Aduh, kowe iki ayu tenan. Pancen bojoku sing tak domo-domo tenan, ayu tenan. Ning omah iso golek dhuwit,
0: ngono lho. Piye to tujune samangke ndek bojo aku?
1: Alah, aku yo gumun aku dadi aku ndek bojo kowe,
0: ngono. Tenan piye, seneng ora?
1: Aku ki angel golek bojo kaya kowe kuwi. Agi ning omah iso entuk dhuwit kaya ngono, melu dagangan yo iso.
0: Sing jenenge ketiban daru yo kok ngene iki lho, Pak.
1: Heeh, dadi kok dhuwit kok teko dhewe iki kepiye?
0: Kepiye to wong dagangan semono regane kok tanpa dinyang.
1: Oh, iki njur gelem.
0: Gelem.
1: Alah kuwi wong iki kene ngopo to kuwi wong
0: iki? Ambo ora ngerti aku.
1: Kuwi kok kapake wong iki kene kok kapake?
0: Ayo ora kapake wong digodhoke wedang ora kanti kok.
1: Ning wong kok regane semono iki ya heeh
0: ngono. Ah wis terus digowo ngono wae.
1: Kuwi wong wis rak butuh sugih dhuwit. Tetuku wong iki rak tetuku sing disenengi ning duwe dhuwit. Iki rak njer tanpa nganyangi rak ngono kuwi to. Sebab cocok karo karepe.
0: Ha, mula sok seje dina. Aku ya kudu tok senengke atiku. Tak tukoke sing dadi kesenenganku.
1: Kowe iki njaluk apa sok tak tukoke. Ha saiki ditendi.
0: Dita apa?
1: Lho. Wela. Duitmu payan keboten lho kuwi.
0: Mas, kowe iki wong kok nek dikandhani tanpa dong lho kowe iki.
1: Lho,
0: dikandhani kuwi wis diarepi.
1: Ayo telu.
0: Sing loro digawa, sing siji kuwi ditinggal pinangka kanggo pikukuh awake dhewe ku nek ra wong apik atine iki sengara gelem lho, Pak.
1: Alah, kowe iki gek kowe iki wong apa?
0: Kowe diteki kari.
1: Sing tuku kuwi.
0: Heeh.
1: Yen gawa kebongane loro.
0: Iya, ning kuwi wis dadi teki kono kabeh. Ngono.
1: Le momong kok cetane ora jamak karo masamu kok leanger kaya wis. Wah, kebotel lu ki dituku kabeh.
0: Wis
1: digawa loro. Ning duwite keri. Siji-siji nggo cekelan.
0: Kuwi nek ra wong apik atine apa gelem?
1: Apik kepiye kok kebone dhewe nggo cekelan ki jeneng apa kok?
0: Kowe iki wong sing bodhomu ra jamak kok kowe iki.
1: Kuwi kebone dhewe kok dadi nggo cekelan dhewe iki.
0: Wis dituku, dikandani wis dituku kok.
1: Ditendu otom pileng sisan kowe kok malah. Bungane duwite kok wis dituku.
0: Kuwi dikandani duwite iki keri. Nek ora wong apik atine apa ninggal kebo siji.
1: Malah kowe iki tak kandani ya Allah. Tak kok wong wedok kok kaya ngono iki gek kepiye kok rumahmu kok liangre kaya rumahsane kaya wis tampa duwit sak pirang-pirang. Kebo telu payu kabeh ning wong iki sing tuku kuwi ya sing arep telu kuwi dituku kabeh siji pira selawe dadi kabeh 75 ning duwite
0: keri
1: ya kebomu digawa
0: loro wis
1: kowe nyekeli Gusti, ngomong apa kowe kuwi?
0: Piye, seneng.
1: Iya, kuwi kok ngono kok. Malah kok ngenake kok le.
0: Lho, wong ki nek bodho, ki mesti nyengeni wong.
1: Kowe iki tak kapake ta ya, tak antemi ngono. Piye?
0: Apa aku tak antemi njur salahku apa lho? Aku ki wong wedok ning omah wis tok weling.
1: Ya.
0: Tak tinggali dagangan semene cacahe regane semene
1: payu
0: kok wis diharepi tenan
1: wis
0: dituku genah sak sen we ora nganyang
1: ora nganyang
0: heeh lha kok isih salah ki nek rasane wis
1: salah
0: ki bodomu
1: ndek ditendi ya ora
0: dikandani keri
1: ora payu ngono Apa wong kok mung dikedet kari iki njur gelem iki piye? Aku ora ya omongane wong ngapusi ta kaya ngono kuwi. Kowe iki diapusi ning ora krasa ngono. Akeh wong saiki wong pinter ngapusi kaya ngono kuwi, lho.
0: Ya wong kok
1: kebomu iki gak kebone dhewe iki gak telu to.
0: Lah iya.
1: Digowo loro.
0: Hah?
1: Ora. Piye?
0: Ditinggal siji. Ditinggalke awake dhewe.
1: Dadi telu iki rumahane mbek kono kabeh wis ah.
0: Lah ya terang. Kono ngono kok
1: piye to wong gendeng. Apa diarep pita tawe? Apa kuwi omah ki diarep pita kabeh modar kowe
0: ora apa. Karmu panek kowe ora ngerti.
1: Wah, kowe iki nemasan ngene, kowe iki jan-jane wong bodho ning rumah sammu ki wis bener, ning jan-jane kleru. Ngene, klerune kuwi dhuwit ora ditampa. Ayo nek bali dene nek ora bali piye? Ah, saiki ngene wae. Rening kowe iki wis kebatuk kleru. Nek ana wong bodho sing ngungkuli kowe ora tak pegat. Ning nek ana wong sing gobangeten ngungkuli kowe ora tak pegat ning nek ora ana wong sing bodho ngungkuli kowe tak pegat. Wis ngono wae.
0: Ah ya wis karmu, Pak.
1: Wis aku arep lunga saiki ngono wae.

0: Tra. Tra.
1: Oh,
0: lha kene iki lu jaga kok lek sakis-sakis kuwi nyaponi.
2: Wah, ayo pancen gaweane kaya ngene jerar kepiye?
0: Permasa aku kok ayo teno gaweane kuwi dadi juru kunci naluri mbahmu, bapakmu.
2: Iki ya wis rada sauntara rong sasi wae ora ana kisah apa-apa kowe si Darmati apa kan? Monggo isen-isen ngono tinimbangane selo aku kuwi kok nglangut.
0: Pangsulamu kuwi nek tak pikir ayo wong pujine juru kunci. Juru kunci jadi Joko Jaratan mangane nek ana wong mati. Lah wis nek senenge nek ana wong mati, nek ana wong ngirim. Lah kowe uripmu kuwi ning
2: mengkembang. Kowe iki nek pancen kanca becik karo aku welaso karo aku to,
0: Kang.
2: Ora ketang sedih lho kowe iki mati ya.
0: Kowe nek tak pikir kowe iki ya wong wis pas ngono kuwi. Ora ana wong juru kunci kok ajane wong mati ngono kuwi bojone wis sengara. Ayo ta, awang kowe entuk edit entuk wajib barang nek ana wong mati gawe jugangan kuwi dadi hasilmu ya ta.
2: Kuwi ora isin wong jenenge anjuran kaya kepiye ta kowe nyambut.
0: Ayo.
2: Kowe iki ya ora di lungsuran apa-apa.
0: Ora ta ya, ayo ta. Aki ngene kamangka kowe iki tak pikir iki wong urip ki ora kaya ngono kuwi, ngono. Ayo pujimu ya sing apik, ming nek ning wong ngirim wae, ngono. Sing sih karo kowe, ngono aja mujekke wong mati. Aku iki nduk uang kok mujekke uang.
2: Lho, pikiran to tak kandhani lakonku wis kowe lakonku apa iso nglakoni kepiye?
0: Bojomu piye?
2: Lho, wong wis ora ana kok takon bojo.
0: Bojo ora ana lu ngapa?
2: Lho wis mati kok dadak kepiye kok?
0: Wis mati apa piye?
2: Bojomu?
0: Heeh. Syukur ngono. Lho, kene kok kowe ora katut nek syukur ki ngono.
2: Arek katut wis ora ana nggone.
0: Alah, ambok nyelake ngono kok.
2: Ki kok kadingaren ana apa to?
0: Nah, malah kepenak to uripmu ora anak ra bojo. Kowe nek duwe anak duwe bojo ngoni apa?
2: Mula
0: kok goleke kembang ning jaratan, ndoro.
2: Ha iya mulane ki ae lungure pijen.
0: Awakmu malah kurus suwe-suwe saya kuru ngono, mbok ngale ora ning jaratan.
2: Senajan kurune kok ora tau mangan kaya aku.
0: Lah iya.
2: Oh ngarang-ngarang.
0: Lah iya, ning bojomu ya ning gedhekane, ning nek ruah kowe. Jan penak uripmu nek ruah.
2: Sing tak semelangi kowe. Nek. Ya kuwi.
0: Anggere ruah jaketok bagus kowe. Apa iya kebak jaratan kebak uang?
2: Ketok enom ning pucet kae. Kowe aja ngece to Kang kok.
0: Iya, wong kabeh iki ngono to, penguripan iki ra warna-warna to, nggon apa? Nggon apa? Padane ning nggon kesenian Agustus, ya ra. Iki mesti seneng mengke ngendi tanggapan ngendi.
2: Seneng ki nek dijak nek ora ya ora. Wong aku ngre. Lho, pecok muni wis genep opo wis muni ngono.
0: Lah kowe ya ora dijak ya menunggu ae kowe nanyal-nanyal kandha dijak ya sak bayar bare kok nek bayare grindeli ya wong kowe mrene ngono le muni ditangi ya wis men kok bol sekarang udah dadi ngarep ki ya gunting barang gawane kok ayo wis men digunting ya aku bagiane ngarep e piye anak ra gunting jare gunting sapa
2: lah iya
0: aku kerep digunting nganti gundul ora sandal takono aku ngono
2: andane nek cara aku jeran popo
0: lho kowe gunting kijeng kuwi ngopo
2: gugul ayo wis jenengane iki wong ki anune dhewe
0: lah iya mulo kowe karo kowe kaya sedulur to lah iya to sedulur ki ndi sing ana kamu aku ora tau ana iya to
2: ya rung karo wong ki ra ya ra anu to
0: padha mamu apik lho kok sedulur ki ndi sing ana kamu aku ora tau ana wis.
2: Lho, yen jare aja kaya ngono kuwi, Kang.
0: Piye?
2: Lah nyur jarik ki tek sapa?
0: Lho, akeh jarikku.
2: Lah ya ngonen.
0: Lah ngono kuwi kok jebul. Nih ya aku ki kok ngololo ku wong papan urip ki duwe anu dhewe-dhewe ya ta. Nasib dhewe-dhewe.
2: Mula kuwi aku ya wis tak etong nggon nangsib kuwi mau.
0: Apa?
2: Yen jare nrimo. Ngono ya wis
0: aku ya tinggalane mbahku. Kowe ya tinggalane mbahmu. Biyen gek padha kowe karo aku, gek padha nome ya kaya ngono kae, ya ta? Asek iki kowe dadi juru kunci, ambok ganti dadi juru silem. Piye? Wani ora nyemplung segara?
2: Ya nek iso iso, ngono kuwi semlang nek kepethuk yuyu aku.
0: Alah malah kowe iki dadi andane lumut ngono.
2: Kowe iki arep
0: yuyu apa?
2: Kowe iki saka ngendi?
0: Nah, kowe iki jane nek mangkel ya mangkel.
2: Kowe iki watuk to?
0: Piye to?
2: Kok ora wingi-wingi tak kerokke lumut kijing iki. Engko dimamah sak gegem. Njer logro
0: terus modhe ora. Oh, watu kok digawe kerokan kijing iki njer.
2: Kuwi
0: tambah apa?
2: Salah pandungane. Engko nek katutan ketunggeng.
0: Wong kowe iki ya nek omong ya mengane kowe kare kanca iki ya tak anggap ya ora piye-piye.
2: Ana apa tok
0: ning isi piye-piye ya ta? Aku iki ngene, karo wong godane wong ya nah. Pernah-pernah ngono.
2: Iya.
0: Ha ya bojoku kuwi nek nang omah ta, la kok kapusan uang ta?
2: Wong kapusan iki ora nang omah ra nang dalan. Wong iki ngapusi sak nggon-nggon. Ngono.
0: Heeh ta.
2: Nek ngerti arep dapusi nang kono-kono ora sida ning ngapusi.
0: Wong ngapusi iki akeh ta?
2: Lho akeh.
0: Ha ya kowe barang kuwi ngono ya. Oh. Anyatane kowe yang jelek klambi ya blas tanpa bali sprene.
2: Wenyah wis klambi wis isin aku nek bab klambi.
0: Ya wis dienggo kono kok.
2: Iki nek kuburan lho, Kang.
0: Ha ya wis dienggo kono
2: nggon. Nyah bali.
0: Lah itu balake dienggo kanggo apa?
2: Aku nganggo kuwi sing tak nggo kuwi.
0: Malah apa iki malah.
2: Ya malah tak
0: balake kuwi anjal iki. Ana malah ketenggel awakku kok.
2: Mulane ya rasah dewa-dewa.
0: Dewa-dewa
2: kene ya wis krasa nang nggonmu tak nggo apa klambi.
0: Ha ya dienggo.
2: Ha ning kene ya dienggo padha wae.
0: Mulane ku ya wis ngene wae, aku ki nek kelingan nek tak akhir lakonku kaya ngono kuwi. Neng omah kok padha wae karo
2: kowe adapus.
0: Bojoku ra bodho banget to, Ro. Bojoku sik siput kae.
2: Iya, wis weruh aku wis kira potongane wong bodho kok ngono kae.
0: Ha iya, nek rupane ayu.
2: Ayu.
0: Ayu rupane kuwi.
2: Iya karo kowe ayu kono kok. Ya sedengang jenengane iki.
0: Kowe iki wangsulamu kuwi ayu-ayu ta ning rupane, ning bodhone kuwi lho. Tak tinggali dagangan telu kebo telu. Regane 20.000 siji.
2: Ha iya.
0: Kuwi mulih dituku kabeh wong e kuwi.
2: Ngono ta. Ya jenenge wis
0: Payu. Payu ya ta, dituku kabeh. Digawa loro ning wonge ora nggawa dhuwit, dhuwite lali, ngono.
2: Ora nggawa dhuwit kok nggawa loro iki.
0: Ha iya, telu ki diborong kabeh. Dikake ta karo bojoku.
2: Regane wis darepi.
0: Wis, yo digawa loro ditinggal siji, siji-siji nggo cekelan, ngono. Kuwi omong bojoku.
2: Kuwi penemune bojomu.
0: Heeh, rumangsane iki ya wis diduwiti.
2: Ning gurung nampa dhuwit.
0: Alah, sak ndel we gurung kok kepiye ta?
2: Dadi kebone ditinggal siji iki minangka dienggo mandeng.
0: Nah,
2: ngono. Mongko kebune dhewe.
0: Ha iya, nek kowe tak wong jenenge kapusan.
2: Apa ya digoleki wong e kuwi kok lek.
0: Wong e lemu, rada-rada kuru ngono lho. Angel kuwi wong e potongane. Rupane iki ngene ya.
2: Dadi rupane iki gojak gajek entem. Nek lemu ki ya
0: Rupa kok gojak gajek iki kepiye ta?
2: Nek lemu ya lemu, nek kuru ya kuru. Ngono.
0: Wong iki kulite iki kuning sajak rada biru ngono lho ati. Piye?
2: Kuning rada biru ning rambuté ijo ngono apa?
0: Heeh wong kuwi jem.
2: Kowe iki weruh ora?
0: Wong iki genau. Lha kok weruh padha blantik kok
2: kowe. Oh, ning wis tau weruh.
0: Wis tau wong iki mriki wong iki rada lemu ngono. Pecatate aku ora pangling karo wong kuwi. Wong biyen wis tau serabungan karo aku. Lah kok ndono aku ra nono ngapusi bojoku. Lho, piye? Lah ngono kuwi.
2: Ya ora piye-piye kok boleh jenenge. Ya meng kuwi jenengane agi apese bojomu.
0: Lho ora ya wong dapus iki jenenge wong ora apes ya sing anake iki sing ngapusi kuwi. Ngono.
2: Jur karepmu iki piye kon goleki aku ngono apa?
0: Nah ngene nek mbok menawa kowe weruh, wong sing temindak kaya ngono kuwi dudon aku kok tak laporne. Kuwi jenenge wong ngapusi.
2: Ya kirah ning aku karo kowe iki wong kanca becik to.
0: Heeh.
2: Iki rak malah jemah kliwon to. Tak golekane kowe kok bengi turu kene sewengi wae. Tunggokno dilo.
0: Ya mari wong turu kene, aku turu mau wedi e.
2: Eh iki ki akeh rejeki tak kandhani.
0: Ha ya kowe, lha aku kan malah dol geni ngopo?
2: Lah iku goleki ning ndi kok jebul?
0: Lah ya mbok menawa nek aku sesuk tak ndene ketemu karo kowe ngono. Nek nak bengi-bengi aku emoh.
2: Ha ya wong aku iki kok bengi ya sok ana sing sok tirakatan mrene. Ayo sesuk-sesuk tak kabari nek ketemu wonge kaya ngopo
0: kuwi lemu aja kuwi tak omongke wonge rada
2: lemu. Aku tak weruh durung kira-kira.
0: Wonge lemu, wetenge rada gedhe ngono lho.
2: Heeh, wis pokoke anggere wong weteng gedhe takoni ngono apa piye?
0: Lho, aku wae weteng gedhe-gedhe. Ya kuwi omongke wis kaya ngono kuwi wis wonge ketara wis potongane kuwi klambine lurik selarak kandang ngono lho.
2: Oh.
0: Klambine lurik.
2: Yo,
0: jareke latar ireng. Iket semen
2: salin ta wong iki.
0: Ora, ikete semen.
2: Ngono. Oh, ikete semen
0: jero. Lambine botong.
2: Ya wis engko tak anune, mbok menawa tak takon-takonane.
0: Wis ah, ya kuwi wong kaya ngono kuwi wis.
2: Ya sesuk ben pongko sore.
0: Pongko sore tak ndene ya.
2: Oh iya.
0: Aku liwat ketemu karo kowe mbok menawa ngono ya.
2: Ayo nek ora ketemu aja ning omah kuwi pancen gone kene rasah mulih aku
0: kan. Lah omahmu piye?
2: Ayo wis ming entek wis tan.
0: Ora ndi omah ta wis tan.
2: Ora. Kae meng geri tinggalane simbah, kae sing wetan omah. Kae mone doyong idul tak congkok sekolor. Dadi malah krungkep. Cendhi ning kukuh malan. Ha iki wis tak lolosi tak nggo cakruk ning kene.
0: Oh, wis malahane kuwi jenenge kowe tirakat ya.
2: Tirakat ini sak jeke.
0: Ya wis ngono wae.
2: Ya wis. Ya ya.
0: Tak anu aja ya.

0: aku bali dene malah mampir kene meneh. Wis aku entuk diskon ki wetengen kono ki mau. Penak do utang karo aku ta kono yoan. Heeh. Heeh, piye kabare piye? Lha kuwi lho kuwi sapa kuwi?
1: Ya iki pawange pa iki po.
0: Oh, gosek-gosek.
1: Muni klabine lurik ki ya lurik
0: ngono. Iki ya ta. Wis jari. Oh, ya iki ya.
1: Kene.
0: Wah, iki wong ya iki.
1: Dite wis tak gowo.
0: Lho,
1: dite wis tak gowo.
0: Ah kok iso det.
1: Ah wis ki mau wis tak reko-reko ndur.
0: Jebulane piye ta?
1: Undangan to kuwi padha dudu.
0: Heeh.
1: Undangan.
0: Eh, Dik.
1: Lho. Kulo
0: pangling aku.
1: Lho. Kowe.
0: Lho, pangling ora? Ayo kowe manglinga ngono.
1: Sopo to ya?
0: Iya, tak takon.
1: Ya, kancaku blantekke rada sintir. Wah,
0: apa? Nah, ada singetke.
1: Suro.
0: Nah, kene iki ngerti.
1: Wah, ya ngono ta, Ra. Ya kuwi wong kuwi kudu nanggon anu kene iki lho kowe tak dudui.
0: Piye?
1: Iki sing barso kene. Ngerti?
0: Sopo sing barso kene?
1: Iki. Iya. Oke, bae. Kowe aja wani-wani karo iki.
0: Oh.
1: Iki barso.
0: Iki barso kene.
1: Sing daerah kene iki.
0: Lah iya kok sing kuwasa daratan iki karo iki kok.
1: Iya malah iki mar Bali.
0: Heeh, arep Bali ning oh kudono.
1: Heeh.
0: Lebung kono-kono kuburan kono. Lah kok aku dadi kowe ketemu iki ngopo?
1: Lho, aku karep ngirim gandeng tas entuk-entukan.
0: Tas entuk-entukan ta?
1: Heeh.
0: Ah iya. Jur, kaya iki kaya kowe ya.
1: Eh ya dite wis iki wonge ya iki po.
0: Oh ayo kuwi wonge kuwi. Lah iki tunggaliane wong bodho meneh, ya ora. Wong iki cakane kalane pinter, eneng kalane bodho.
1: Iki tak sanjet ora bali sik iki. Bali neng di aku bali ora di omah kok.
2: Mangke yen kedalon wonten riki ndak yen badhe langsung sak menika.
0: Nah, saiki ngene wae.
1: Bali iki po aku po di omah po.
2: Aku randi mau berarti ambles kesah.
1: Iya nganti kaya gangsir ambles. Iki aku janjane ngono. Kula niki dipasrahi kalih niki dulur kula niki. Niki tas kapusang le muni.
2: Hah apa?
0: Iya kapusan gena karo bojoku kowe gena ketemu ora ketemu aku ketemu bojoku. Kelihatane kowe nggawa keboloro saiki ngene wae. Iki api-api anaten.
1: Piye?
0: Kowe ora mau ora ngakoni malah tak gawa ning
2: bojomu
0: sing wajib.
2: Oh, sing lemu kae bojomu to.
1: Muni wis tau ketemu.
2: Ayo wis nek ngono klerak-kleru.
1: Klerak-kleru kepiye?
2: Ayo wis tak balekke wijih kok ya.
0: Nah, ya ora
2: ngono. Lah nek kowe niku le bali kapan?
1: Lho bali nang ndi?
2: Lho
1: iki lho gemeng teng ngriki kula niki dirukun.
2: Iku urusan kok bundet.
0: Ora bundet aku ya ngapusi ndelalek kowe ya kekabusan iki ning ki ora ngapusi saking anumu atimu
2: iki ngono ya Suro aku ki aja tak sumpah nyangar.
1: Nah iya. Aku ki ngapusi lan nyolong ki ora kepet.
0: Lho. Oke tak api kepet.
2: Wis iki jenenge.
0: Lah ora piye?
2: Ya wis lelakonku.
0: Kowe karo aku wis kaya sedulur
2: ta. Wis
0: kowe njumuk apa-apa aku ya oleh.
2: Lah
0: lah kok masan aku ra ono ketemu bojoku kok kowe malah ngapus.
2: Wah, ya wong kuwi pancen. Arepa ngerti sing kaya ngapa nek ketaman bunek. Kuwi mesti ya njut kaya ngono. Kuwi rasane wong urip. Mula aku njaluk ngapura, tujune kok ketemu meneh. Ngono.
0: Kuwi tak anggap wong kuwi wong apik. Senajan tumindak ala ning ngakoni nggon ala. Wes tak ketemu ning ngakoni kowe muni salah. Kuwi wis bener.
2: Nah, nek ngono
0: mau ngakoni mukir lah
2: salah.
0: Gowo neng
2: gone sing. Ya. Ya. Ayo kowe kek bali mawon pumpung yah keten.
1: Ya, iki ngono. Aku jeneng orang ngapusi lho, sebab aku dijaluki tulung karo sedulurku
2: iki. Nek ngono iki ya wong umum iki
1: ta. Umum ora umum ki wong apa? Wong umum ning sangsara.
2: Ya wis apik.
0: Lah iki ya wong apik lho. Ngono iki wong sangsara ya ngakoni sangsarane.
2: Jebul iki ya rombongan wong kepepet kabeh. Mula ayo padha dipikir wong kuwi uripe kudu watake kudu usaha golek barang sing mesti.
1: Nah, kene iki ya iso ngandani apik kok.
0: Ning aja gawe rugi ning liyan.
2: Iya.
0: Aja gawe sangsara ning liyan.
2: Saiki awake dhewe duwe pikukuk.
0: Apa
2: dene kancane dhewe kok njaga jaratan. Dadi wis ora perkewon awake dhewe iki golek engkon.
0: Lah ya iku.
1: Ya wis ayo dok.
2: Ya,
1: direbut sing apik-apik saiki sing wis ya wis ora kena dibalekne sing barang sing
2: ora. Ya, kuwi wis becik aku yang njaluk ngapura lho, Suro.
0: Ah, ya wis.
1: Ya, Kang ya.
0: Ya,
1: ya. Yo, mampir-mampir kan.

wong dadi wong derep yen arep sambat. Lah terus sambat menyang sapa? Wong sing kawogan lagi padha dredah rebutan, sing padha golek uyah, padha diya diniya. Kabeh padha golek menang, rebut bener nganti ora kober, meruwi rakyate padha urip tenger-tenger nganti klenger. Sing digadang-gadang, sing digadang-gadang para kewul alit niku sampean lho Gus. Coba coba mengke mangrungokke dongenge Semar Badranaya rikala sampean umur 8

tunggu kalawan aku kue kudu manut kalawan rek perintahku sing duwe panguwasa sing dipercaya kalawan ratu sesembane awak dhewe kuwi aku mula gelem ora gelem kowe kudu manut ora sudi aku dadi telukanmu wah piye awit kuwi wong neneko kowe ning kene aku kelawan kowe kuwi mung padha-padha kawula mula aja gampang golek rai yang sat modal iki arepe kowe karo aku iki derajate mung padha nggoh ora edep yen kowe ora gogoh karo karepku mung sapa ora ana liya aku sing dadi pepalangmu wah gedhek-gedhek ke kasektenmu ha sumbarmu kaya wara ing kene marganing patimu ha

0: Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Di bungah rasamu dene putumu si parikesit rikalungguhan iki wis ngancik selapan dina di
1: nuwun nggih Koko Prabu. Sasedanane kula pun abi manyu. Kula sampun pikantuk liru nenggih putu kula pun parikesit.
0: Yah. Nadyan ta kaya mangkono nanging si raja lirwa ing kaprayitnan di. Ya sebab nadyan ta Brata Yuda Jaya Binangun wis kanggep rampung nanging mangerti yo. Isih akeh trubusaning mungsuh kang bakal mitenah marang patine putumu si Parikesit.
1: Lajeng liripun kados pundi Koko Prabu?
0: Yai. Isih ana peranganing Kurawa kang maksih urip.
1: Lajeng sinten Koko Prabu?
0: Di ing kene ora perlu ndak kandhakake sing baku kowe kudu prayitna ngati-ati.
1: Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Koko Prabu?
0: Dimas, miturut ujare wong kuno, yen ana bayi lagi lahir kudu dicawisi sesaji kang awujud gegaman kang landhep. Ingkang pamriye supaya kalis ing sambekala.
1: Nuwun nggih Mas Tuti dawuh paduka Koko Prabu.

0: aeh begegek ugek ugek sak dulito mbel nggih kados mekaten kala wau nggih Gus dedongan sampean wiwit umur tasih 8 dina ingkang kawuri parandene babaring kawontenan garing astina duk ing nalika semanten nggih kados mekaten mila saking menika nggih Gus ing benjangipun ingkang saged nyambung sejarahipun para Pandhawa mboten sanes kejawi namung paduka Ndara Parikesit ingkang ginala gala minangka dados panyambunging sejarah ing para Pandhawa.
1: Kyai, banjur aku kudu kepiye, Kyai?
0: Yen sampeyan Ndara Parikesit ndahar dhateng aturipun ingkang dipun Semar Badranaya. Monggo wekdal dinten samangke kula aturi tetegi patrap semedi manjing wonten medyaning wana geus kula ingkang sagah ngawat-awati dhateng lekas ndika Ndara Parikesit.
1: Iya ndak estoke kabeh

0: Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu Jejimat Triloka Ripaduka anggadhah kadanging para kawula ing Astina rinaos mibaratipun surya ingkang sampun gumlewang badhe surut ingkang sampun dungkap wahyaning mangsa kala nedya uwal saking bebandaning lahir mungkur ing karamean mesti hangesti jiwang widi memasuh taks laksitaning jiwa rentening dharma kakirana hanyurasa lepas sing pakarti meper mungkaring pancandriya mrih Pandhawa tulus lan raharja murih anggen kula badhe ngudi dhateng sampurnaning laya Koko Prabu.
1: Aduh yaya kadhangipun kakang ingkang tuhu mitra sejati sabda pangandika paduka ingkang nembe kababar ing semu Yayi Prabu sampun tanggap dateng glagat kang sarta swasana bilih purnaning Barata Yudha Jaya Binangun adi-adi kula para Pandhawa sampun kelampahan hanyangkul jejibahan suci inggih krana lebda ing karya numpes watak candala budi angkara ingkang sinandhang dening para Kurawa saandhahanipun. Oh Yayi, menawi kula imut dhateng lelampahan dumadosing Barata Yudha Jaya Binangun, raos kula tansah maras kang sarta was-was lan miris. Perang ingkang kebak ing panandhang turta wengis tan mitung waris sarta saklangkung kejem awit kataing pasiksan ingkang singar dateng wates-wates ing kamung kamanungsan kuasana negari bibrah para kawula samya dardah ambek candala sawiyah-wiyah nyecamah dateng sadingah titah Srinugraha dening dewaning adil sampun kepareng utusan para Pandhawa ingkang pinandhikan Yayi Prabu Untadewa wekasan tinarbuka wenganing kamulyan sagung bebrayan Yayi Prabu.
0: Kaluhuran pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu pramila Koko Prabu sareh ning paduka kinarya dadya suh sesepuhing para Pandhawa ingkang tansah badhe paring pepadhar dumateng para kadang sampun dados gumolonging sedya para Pandhawa badhe hamisuda dhateng wayah paduka pun parikesit ingkang sepados hamengku keprabon ing Astina minangka cehna lestarining darah Barata Koko Prabu.
1: Duh Yayi Prabu, prakanto nderek mangayu bagya menawi wayah parikesit kawisuda dados nalindra wonten negari ing Astina Yayi. Nanging Yayi Prabu, senadyan to parikesit sampun ana tepi paugeraning nalindra, nanging menawi mulat glagat umbyak ing kawontenan, semunipun wonten sentana miwah para putra wayah ingkang boten narimaken menawi parikesit kajumenengaken nata. Pramila Yayi, keparenga pados sarana ingkang utami ing pangangkah tumrap jumenengipun parikesit boten wonten geseng pemanggih urunti ing raos pangraos miwah damel remen warga sadarum Yayi.
0: Kaluhuran Yayi Prabu, awit saking pangandikanipun Yayi Prabu Kresna, awit manut pawarta ingkang kula tampi ingkang boten sarujuk menawi parikesit kajumenengaken punika boten namungaken setunggal utawi kalih kuatos ing manah kula menawi ngantos nuwuhaken dardah ingkang ing antawisipun setunggalan setunggalipun mongko adat lupi ya ingkang sampun saben-saben wonten punggawa ingkang sami berdondi golek beneri dewi-dewi para kawulalit ingkang boten mangertos dodok seleng perkawis kasempyok dateng penandang kang sarta satemah dados korban Yai Prabu.
1: Wah, jliteng kakangku lan Baladewa kakangku.
0: Sena piye?
1: Piye Dimas Prakudara? Kabeh kang wis nduk ngendikake termaji iki mawus mawa panimbang mawarna-warna. Nanging kang luwih wigati sejatine duwe pangajab tumrap parikesit dhewe. Mudune marang bebrayan negara Ngastina.
0: Duwe pangajab apa Yai Werkudara?
1: Tumrape parikesit kanggo dadar sepira ketrimane uripe. Tumrap bebrayan agung munggahing para nayaka lan satriyaning praja kanggo ngukur sepira kasetyan kang sarta tresna asihe marang nuswa bangsa lan negara.
0: Koko Prabu, sabibaring Barata Yuda menawi dipun tingali tata gelar Trah Kurawa lan Pandhawa sampun sami manunggal lan tetunggalan, nanging menawi dipun teliti kanthi permati tasih kathah peranganing para Kurawa ingkang tasih ngendhem raos dhateng para Pandhawa ingkang dados sarana pejah kang sarta sirnan leluhuripun ingkang punika tumapak ing wisudan mangkenipun badhe saya kathah kawis tingal sinten ingkang tulus kandhas lairan batosipun lan sinten ingkang mangke semunipun badhe ndelikaken dhateng pamrih pribadi Koko Prabu.
1: Aduh Yayi, mboten nyana kang sarta mboten ngelgewa bilih kadang-kadang kula para Pandhawa gadah pangajab ingkang semanten runging setipun. Pramila Yayi, kula rumojong sanget dhateng kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa.
0: Lajeng mbinjang punapa Yayi? Yai Prabu kepareng hami sudo dateng wayah kula pun parikesit kaju menengaken narendra wonten negari Ngastina. Duh Koko Prabu, wonten kawontenan ingkang hambarung sinang, malah wayah paduka pun parikesit sampun sawetawis tanpa pamit boten kirang-kirang pambudi dayaning lan pangreka daya para kadang sami hangupadi dhateng mendranipun ingkang wayah pun parikesit parandene sedaya para kadang lan para kawula mboten saged angupadi ing pundi dunungipun ingkang wayah pun parikesit Koko Prabu. Aduh Koko Prabu, kabecaono kula namung gederek kesahipun ingkang wayah pun parikesit undraning lelampahan inggih awit saking patrap kula ingkang handadosaken urunti ing manah satemah tanpa pepoyan ingkang wayah pun parikesit jengkar saking kasatriyan Koko Prabu.
1: Yayi Janaka, putumu parikesit kok nganti nesu disababake apa Dimas Arjuna?
0: Inggih, labet pangeman kula dhateng pun parikesit sampun ngantos gesangipun ngenaki nengenaken dhateng kamulyaning raga satemah hangiwakaken dhateng kabagyaning jiwa, nanging semunipun sedaya wewarah utami boten tinampi kanthi wening dipun tampi kanthi panyendhu ingkang wayah pun parikesit Koko Prabu.
1: Soroteng pandam sumuluh

Maneman mangkono sang nata wuwus nyohang rarapa ing wah Janaka kowe edan pari kesit kuwi anak Abimanyu mongko Abimanyu kuwi anakku angkat tegese pari kesit kuwi isih dadi putuku dhewe bocah isih abang durung akeh pengalamane kok nduk seneni anggepe apa dupeh kowe pinter gawe anak nyitak putu ya apa njur tumindak kaya ngono kuwi dina iki baene pari kesit ndak pasrahake marang kowe yen nganti ora bisa nggawa mulih putumu pari kesit aja takon dosamu kelakon tak gleto

0: Prabu malah amimbui dateng keruing swasana negari Ngastina piswanipun ingkang abdi pun Dayang Suwela Kakang Prabu malah perkawis Dayang Suwela kula sumanggaaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati sagetipun sirep dahuru ampun ngantos hangombro-ombro Kakang Prabu
1: kawula nggih hamka jawi ngestokaken dawuh timbalan paduka Yayi Prabu.
0: Ih Yayi Prabu ampun was melanging penggalih paduka Yayi Prabu ingkang raka ingkang sagah badhe njagi ketentremaning praja ing negari Ngastina malah dinten mangke kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu perkawis mindranipun ingkang wayah pun parikesit saged pinanggih saking paduka Kakang Prabu ewa semanten mboten saged pinanggih kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang

0: Prabu.
1: Kalau nunu ya mengkat jawing istok akan dah timbalan padu ko Yai Prabu. Namung ing kengrokon nyuwun kanti ning lampah kadang kulo Yai Arjuno.
0: Ih, kulo suk mangga ken wonten ngersa padu ko Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Arjuno wonten pengendika ingkang ngadhewuh. Kowe aja nganti wedi ingkang lendherek ajeng kare Kanjeng Koko Prabu. Ngupadi marang putumu si pari kesit kaloro kokon istaken dawuh nyuwun pangestu Koko Prabu lelungsen ndak bebakali sing prayitna ngati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu kula sumanggaken kundur paduka Kanjeng Koko Prabu hangupadi dumateng ingkang wayah pun pari kesit
1: kalau nunggih ngestokaken dawuh Yayi
0: sena ana dawuh apa mongso bodho ketentremaning praja ndak pasrahke kelawan Yai Werkudara.
1: Yo ngestokake dawuhmu.
0: Yai Setyaki, nuwun wonten pangandika ingkang dawuh. Ngiras pantos bubarna kawula mengang padha gantung sibo panjenenganing sunarsa kundur hangedhaton. Sebiar katalika wau. Telas sabdane nata dupiyarsa kundur hangedhaton. Sigra menyat saking palangka dibya dapit damparan kencana kahayap sanggyaning para mbancet dibyada bedhaya srimbi mangkana Kundurara sang prabu kawis tinggal renggep tindake sang

0: Ya, oke. Ini bintang tamu nih. Wah, ya. Wah, jan adoh-adoh saka Malang iki sing rawuh pirang-pirang lenduk.
1: Nggih, iki ana Mas Topan lan uga ana Mas Sandirun sing saka Jawa Timur saka ing Malang. Wah, selamat ya. Malam Mas Topan.
0: Kowe kae.
1: Itu ada mic di pegang dulu. Nah. Ya, ngisormu iki lho. Nah. Duh.
0: Wah, iki diurut bintang masih. Televisi ke jaman dhisik, Nduk.
1: Nggih, ora malih ya, Mak.
0: Ha iya.
1: Wis. Nggih.
0: Heh, kanggo mikrofon.
1: Rasaku.
0: Wis urung.
1: Mula dadi wong iki aja gaptek. Kuwi diurupke sik.
0: Diurupke sik.
1: Entuk iki
0: tes dhek.
2: Urupna ta urupna.
1: Iso ngurupke ora? Nyambut korek. Kok nyambut korek piye to?
2: Kok malah nyilih korek iki lho.
0: Dion ki lho, dion.
2: Dion ki ana.
1: Dion ki.
2: Ana.
3: Ora keyel matek.
2: Halo. Wah, kowe iki jan asih.
1: Oh, ya ora mudeng kok karepe kok.
2: Jalur tulung sinten nggih?
1: Nah.
0: Padha wae.
2: Ora iso, padha ra isone tibane.
1: Mangsaku kok ra. Wis dites.
2: Tes. Nah. Wah. Lah karmane Mas Topan dereng keturutan niku.
1: Karmane napa?
2: Angen-angen dugi Solo wis engko nyuwun serampat ngoten.
0: Ayo kaya.
1: Oh ayo diserampatke sik no.
0: Serampatke.
1: Mbok muni ora muni. Ayo serampat.
0: Loh, serampat iki lho.
1: Ayo.

0: Piye? Komentar apa?
1: Kakang Patih Sidobangsa.
2: Ngono lho kok aku iki lho.
0: Sing endi?
3: Dipun Sidopan.
2: Cik. Maju nyedakne lho.
1: Klaten iki duduk Jawa Timur.
2: Dening ya ketok harmonis atau ketok
1: piye? Harmonis harmonis rasane.
4: Ya tunjukkan kejantananmu
2: ngono lho. Ora perlu
1: ngono. Ha iya. Jawa Timur iki Jawa Tengah.
5: Iya iya.
1: Ora usah mbok surung.
5: Ya bene ketok api.
1: Ngaten
3: bae.
1: Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Cek
2: ketok yen rukun. Ora enek bedane Jawa Timur Jawa Tengah ben rukun.
1: Iya nek
2: NKRI
1: man. Aja mbok surung Mas, nek nabrak iku mesti nesu.
5: Ya ya ya ya.
1: Sing dilokne aku duduk kowe, kowe karek nyurung tok.
5: Ya ya ya.
3: Pripun?
2: Di apa? Sing nyurung sapa?
1: Lah ya surungan.
2: Lho. Ora nek wong nyurung kon nyurung. Lah
1: mau ngurung pas.
5: Takonono.
3: Nggih. Pripun, Mas?
5: Takonono.
0: Ayo,
1: asmanipun
3: kula Uni. Nggih.
5: Sapa?
1: PI.
2: Loh, kok iso PI to?
3: Uni.
1: Uni.
5: Piye?
1: Beto yoga.
5: Loh.
2: Kok iso beto yoga sapa to?
0: Kak beto anak piye to?
1: Beto anak.
0: Ora enek anake.
3: Niku mboten enten anak.
0: Kenalan ki siji-siji sing cetha.
3: Sing
0: urung rampung kok wis nyelamur ya.
3: Nggih.
5: Sapa?
1: Mbek Mbek.
2: Mbak, mbek wedhus ngawur to.
1: Mriki, Mbak.
3: Oh jenengan ngejak kenalan
0: sing tak kenal iki sing sing tak jak kenal sing ngendi
2: kok ora grogi to, Pan?
0: Kok rantepan to sampean iki?
2: Arep wedok rasa grogi to.
1: Jawa Tengah.
2: Ya masih Jawa Tengah, Jawa Timur ya padha ae kok ya.
3: Pripun menika?
2: Angger kowe duwe etika ya ora apa-apa to.
1: Sampeyan ya ganggu minggir ngono
3: lho. Oh, kula ganggu to nggih?
1: Ganggu.
3: Kula tak kalih niki mawon.
0: Ngapa?
2: Apa? Ah,
4: ngapa, Pan?
2: Apa?
1: Nek ndelok rai-rai niki galak.
2: Kok iso dalang lho?
1: Galak.
2: Galak.
1: Galak.
2: Lha apa kok galak? Wedi to karo galak?
3: Ampun nyedak mengke diklethak njenengan.
2: Ora apa-apa alon-alon.
1: Mbak. Asmanipun sinten?
3: Kenalan, Nek. Jenenge nyong Eka.
0: Iya,
5: nggih. Apa?
2: Apa?
1: Ketoke ayu tapi rada kentir.
3: Kok iso kentir? Takonnya apa ora? Darimu takon karo nyong bareng tak sahure kok meneng bae. Kepriwe jane arepan?
1: Iki bahasa opo iki?
3: Pripun? Jenengan mudeng mboten?
1: Ini artine nopo?
3: Niku jenengan iki jarene mau keperanan karo kono.
1: Nggih.
3: Yep. Jak kenalan. Bareng kenalan diparani kok malah wedi.
1: Nek ngomong nopo kula mboten ngerti.
0: Basa mulo tak omongi ya. Wawasan Nusantara itu penting. Kamu harus belajar geografis.
1: Aku ora penting wawasan, aku penting bayaran.
0: Iya. Oh alah.
4: Genahke dhewe nopo?
0: Dialek ngono kuwi saka ngendi? Cek iku kudu nyaut. Oh, iki dialek ngendi kudu ngerti.
3: Dialek.
0: Jawa Tengah bagian mana harus tahu.
3: Lah, masa kaya ora teyeng.
0: Lho, piye?
3: Oh, ora teyeng.
0: Tayang ora nekmu, tayang ora.
2: Ngerti ora? Ngerti ora?
1: Sik tak pikire. Ngene lho, Yeng.
2: Lho,
1: kok ana ya iki? Dek iki jenenge teyeng.
2: Kok jenenge teyeng iki lho.
1: Ini basa napa ngono ya?
0: Lah,
1: nuwun sewu, Mbak, niki basa napa?

0: Uni.
1: Siapa?
2: Nggih.
0: Uni.
2: Nonton dawuh kacang Mas.
0: Kacang.
2: Aja ngono. Lah piye? Wonten dawuh lakang.
3: Eh, kuwi kleru.
0: Kita bapak. Wong loro kendir kabeh.

0: Terima kasih iki mau wis lenggeran. Heeh.
1: Pekarmane Bu Warsini Tumiyana, Nduk.
0: Nggih. Ya. Iki
1: nggih.
0: Upama Bapak Ketua Padi Pusat kasuwun jumeneng suka pangandikan piye yo?
1: Heeh. Kudu Nduk, kudu ato-ato saka Jakarta.
0: Nggih.
1: Katuran pinarak panggung monggo dikancani Gusti Benowo apa sapa nyumangkaken yo. Serpeke Mataram cah, yuk.

0: tembang ya mas mak
1: ya
0: tembangan ini
1: apa
0: ben dikeroyok men rame
2: nun sewu jari
1: piye mas
2: rasane ati kaya iri.
1: Iri ke piye?
2: Iri piye? Nek dulur-dulur Klaten kaya ngene, mesuk dalang-dalang Malang gini dhewe iki ra iso kaya ngene.
1: Iya, oh, ya diwarai.
2: Mane ya bener dawuhe
1: Pak Kondang.
2: Pak Kondang. Heeh. Momong dalange sing hati-hati.
1: Iya,
3: iya, iya, iya, iya.
2: Nah, dalange ya ngono.
3: Apa
2: momong sinden ya sing hati-hati. Lah sindene ya ngono.
3: Piye?
2: Ngomong yoga sing hati-hati.
3: Yogane piye?
2: Lah yogane ya ngono.
3: Iya.
1: Nggih. Ngomong apa? Yoga ngomong apa?
2: Dalang kene upama tanduran rabuke wis
3: tepat. Upama tanduran.
2: Iya.
3: Kok iso ngono?
2: Panjenengane Bapak Tumiyono ra dimandamen.
1: Iya. Heeh, Ibu Bupati.
2: Pak Ibu Bupati.
1: Iya. Ya ya apa wayangan.
2: Ki mau sakmono kae ki mau kok ora nyebut dagelan blas ini Jakarta.
1: Aja.
0: Tembangan ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Wayah wengi udan krimis ra uwis-uwis. Yuk.

0: wis diaturake, Mak.
1: Heeh.
0: Kaya kok kurang pantes nek padha dibablasake ya, Yung.
1: Heeh.
0: Merko dalang iki akeh.
1: Heeh.
0: Dum-dumane wis radin, ayo padha mbacutake laku engko
1: wanci gone seneng-seneng karo Mas Topan utawa ana sing durung metu, karya-karya sing durung metu mengko ning nggon gara-gara,
0: Nduk. Betul, nggih.
1: Ah, wis kowe sing ado-ado,
0: Nduk. Monggo, nggih.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sing iki lagi jam piro?
1: Kosek to sing ngantuk ki sapa? Aku iki lagi meneng ngeneng kecipta kok diarani ngantuk sak penakmu dhewe wae.
0: Ngeneng kecipta kok sarunge kobong ora krasa. Ditimbali iki lho, timbali sini won iki lho.
1: Aku ditimbali to. Ya. Sinuwun sinuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Iki ana pawongan ngaku aku jari kepernah eyangku. Apa bener iki kok?
1: Kerti windu niki to?
0: Iya.
1: Walah sinuwun. Nek jane nggih dudu waris kok kerti windu niki. Jane dudu waris ning wong liya ya mung kadang katut ngoten mawon. Ya to, Lung?
0: Iki ra anake Patih Sengkuni almarhum ta kan?
1: Ayo genah ngono kok cetha prajengane padha ngono.
0: Aku dudu pamili ning provokator. Niku gaweane mung golek rai dilati silite wong duwe-duwit sinuwun. Ora duwe prinsip dah niku sing ati-ati lho sinuwun.
1: Matos-atos lho sinuwun, ampun ngantos menggok dalan mergo cah siji niki wah mengki repot nek ngantek menggok dalan.
2: Prabu Sawarga.
3: Kepi?
2: Sliramu percaya ya karepmu, ora ya karepmu. Ning sing baku niatku mrene pancen kepengin nuduhake dalan kang bener marang Sang Prabu Sawarga. Wayah Prabu dina iki bakal tedhak nyang Ndarawati, kepengin ngabekti marang Prabu Kresna. Apa ya bener ngono?
3: Iya.
2: Wah, kuwi kleru le, kuwi kleru.
3: Loh, kok sik kleru kepiye?
0: Prabu Kresna kuwi eyangku. Pepundene Sawarga Kanjeng Rama Prabu Bomo. Lah kok dianggep kleru kuwi kleru kepiye karepmu?
2: Tak omongi ya, Nger. Sing jenenge bekti marang leluhur kuwi mono pancen wajib hukume, ya ra. Ning ya kudu nonton-nonton dhisik leluhur sing ngendi sing wajib disembah, Nger. Leluhur sing bener sing becik pancen kudu dipepetri diopeni lan disembah. Ning nek wong tuwa sing jahat licik tur ya mentalan kaya kuwi ya ta kaya mbahmu kuwi ora patut diajeni kok. Nek perlu kudu dipateni, karep dipateni.
3: Lho kok sik Eyang Prabu Kresna kuwi Narendra titis Wisnu. Dewaning kabahagiaan. Seneng dedana sugih pangapura. Apa kleru yen tak sembah-sembah?
2: Lah nek ora ngerti iki takono karo sing tuwek aja kok mung lonyo-lonyo sak penakmu dhewe. Ngerti ya, Nger? Kresna kae apike apa alane apa kae luhur sing wajib disembah apa ora kuwi takono karo aku. Iya ra? Kowe iki bocah weton wingi sore, weton taun anyar iki nek ora ngerti kana sak bener kudu ngerti sak tenane jaman lurmu biyen kuwi, Nger.
3: Lho, kok sik saka pangertenmu piye kahanane leluhurku mau?
2: Bener lan bener Prabu Kresna kuwi kepernah eyangmu. Ning wayah Prabu urung pirsa ta? Sapa sing nyedani Prabu Bomo Narasura bapakmu ki sing nyedani sapa?
3: Lho, lah banjur sapa?
2: Sing mateni bapakmu tanana liya ya mung mbahmu dhewe kuwi kak Le. Mbahmu dhewe kuwi. Ramo Prabu utawa wong tuwamu kuwi dibalang senjata cakra dening Prabu Kresna. Jalaran Sri Kresna mbelani putrane sing ditresnani yaiku Raden Samba. Ramamu ajur dadi sewalang-walang ing Praja Ndawati mergo saka Cakra Baswara. Mula ngene nggih. Kowe iki kudune iso nglimbang, ana wong tuwa kok tegel karo anak, ya ora? Ana wong tuwa tegel karo anak kok tak bekten iki paedah apa le? Paedah apa? Ha nek caraku ora sudi karo ora sudi. Ha lu wong golek bola, mateni mbahmu pisan rak malah genah. Ha wong licik wong mentalan kok disembangke nggo abrak apa, Nger?
3: Walah dalah.

0: waduh. Lah kok lagi saiki aku ngerti sejarahe wong atu aku. Jebul sedane Kanjeng Rama amarga saka Ratu Ndarawati si keparat Prabu Kresna.
1: Nah, nek ora ngerti iki takono sing ngerti lho iki. Takono limudeng aja gagi-gagi gugu omongane wedhus tegak karo mbilung. Omongane ora cetok kok gugu. Wong loro iki tak omongi ya, wong loro iki sing penting entuk sego. Entuk sego wetenge warek wis lali gaweane, cah loro iki padha wae. Tegang bileng srene bedane.
2: Mah, cilaka, Kang.
1: Lah cilaka piye to?
2: Lah kuwi sinuwun Prabu Sawarka wis apik-apik arep munjung eyange jare. Bareng tekan dalan kepethuk Pasar Triwindu.
1: Kok Pasar Triwindu kuwi to? Kertiwindu kok Pasar Triwindu kuwi kok golek soto apa kuwi kok remang. Wes ya. Ya wis ngene lho.
2: Ya piye?
1: Mangsa budhawa ya to ana tembung sawergung asir ajalma semangka bara mangsa budhawa. Awake dhewe iku kurang-kurang le atur pimut le ngelingake wadene yen to mlangkah pager menggo dalan ya wis monggo borong nek ana perkara ya wis ben disandang dhewe ngono lho.
0: Tokok. Ngene kok ora usah kagian wuwus. Saiki kirapno kabeh wadya Traju Tresna. Bumi angus negara Ndarawati kok.
1: Oh nggih nek pun ngoten namung derek mawon. Lah manut nek cerikis wae. Nggih, monggo sendika kula dereken ayo lung mangkat lung. Budal lung. Ayo mangkat bareng-bareng.

0: Raden Pawani wenganing jasukolilo ing waduh waduh mati aku kula nyuwun gesang sinuhun ora kowe iki sapa kula Narendra Traju Tresna pun Prabu Sawarka
1: lho
0: yen mengkono kowe iki anak swarga Prabu Bama Narakasura
1: nggih
0: leres sinuhun lajeng paduka menika sinten ingsun iki Narendra Mandura Prabu Baladewa ya kapernah eyangmu sepuh yen kowe anak Bama kok ngancam bakal merjaya eyangmu Prabu Kresna kuwi nalare piye
1: nggih
0: ing sakawit kula nedya sungkem Kanjeng Eyang Indrawati nanging sareng wonten ing margi pinanggih kaliyan Kertiwindu kula dipun cariyosi bab sedanipun Kanjeng Rama Sawarga Prabu Bama dening Eyang Prabu Bathara Kresna sanalika runtik manah kula lajeng malik tinggal badhe merjaya Eyang Dwarawati nanging dereng ngantos pinanggih kalian Kanjeng Eyang Prabu Kresna kula sampun dipun telaken satriya gagah menika wau
1: Gusik
0: kuwi iki kapernah adimu Narendra Pringgondani kaki Prabu Sasi Kirana
2: bumi guncang Kanjeng Langit kelap-kelap katon lir kinin canging alis
0: Sawarga
1: kula wonten dhewe
0: nadyan dongeng Kertiwindu bab sedane wong tuamu dening Yayi Prabu Kresna mau pancen bener nanging anane Yayi Kresna Wentala negakake atmaja jalaran kaki Prabu Bama kuwi sawijining anak ingkang wani marang bapa mula lelakon mau banjur sinebut Bratayuda Gojali Suta Gojali kuwi anak Gojali kuwi tegese bapa Suta kuwi tegese anak peranging bapa lan anak kang wekasan bapakmu kudu ngunduh wae ing pakarti sedo ing rananggono dadi aja ngguku tuturi Kertiwindu kae iki mung sisaning bala Kurawa kepengin ngeduh antaraning keluarga Dwarawati supaya bubrah eling jongger eling tata cara wales pinales iku orang rampungake perkara geni murup aja disirep nganggo lenga patra nanging siramen nganggo banyu adem Sawarga
1: aduh yang kula nyuwun pangapunten

0: Mula rikalungguhan iki ayo Yayi Janaka. Werkudara mangsa bodho anggonmu ngreksa Prajayadi.
1: Kresna kakangku ya tak ngestokke marang dawuhmu.

0: Sugeng Enjing Mas Topan. Niki di saklare di pejet sik. Saja yang ngurus rada esuk kok golek saklar rada angel. Kula matur esuk wonipun pun jam 2 punjul. Kanca-kanca karawitan upama ana mulure semenit rong menit ya arep maklum. Hal biasa. Angga yo wong kabeh kuwi mau mergo acarane yo padhet.
1: Iya. Aku nganti mesake sing enong aku.
0: Iya ta. Wah, iki kerawitane ora bain-bain lho.
1: Iya.
0: Kang Gandeng. Kerawitan saka paguyuban Pepadi Klaten. Sing ngupati para kadang-kadang dalang nom-noman.
2: Sak umur-umur kula nun sewu Mas Petruk Mas Gareng.
0: Pripun Mas Topan?
2: Iya ta.
3: Iya.
2: Sejarah awake dhewe melu dalang sing payu dhewe.
3: Heeh.
2: Nganti dalang sing ora tau payu.
3: Iya.
2: Ternyata neng kene iki subhanallah luar biasa.
3: Tegese luar biasa iki.
2: Antarane anggota pepadi iki mau padha ketok guyub rukun.
3: Heeh.
2: Contone wayang kaya ngene wis padha-padha iki dalang dadi kabeh lho.
3: Ya iya.
2: Ya sik sik sinau sik maca naskah.
3: Tegese iki terkonsep.
2: Nah,
3: ben ketok kompak.
0: Angel. Kajenge runtut.
3: Ya ngono.
2: Malang nek kancane sitok dalang no sitok nyantet.
3: Ora.
2: Ngene aku ya rada iri.
0: Niki pun dadi ubayane kadang dalang Klaten, Mas.
3: Nggih.
2: Wong ngaten nggih.
0: Tiji tibeh.
3: Napa niku?
0: Tiji tibeh niku mukti siji mukti kabeh, mati siji.
3: Mati kabeh.
0: Ya ora.
3: Ya. Tibane ora. Tibane ora.
0: Niki keramitan saking para kadang-kadang Pepadi Klaten niki sedaya dalang, Mas.
3: Wah, jan luar biasa.
0: Wis sing ngegong tekan sing ngethuk.

0: Mboten enten kok sing mboten dalang mboten enten.
1: Dalang siji nggawa pengendang siji.
0: Wah, ora elok niki.
1: Dalang siji. Iya, ngene dhewe ada nang pengendang siji gawe rebutan dalang papat.
2: Perdebat. Sing elok iki kadang dalang kene iki mau tak rungokke iki duwe gelar sarjana kabeh.
1: Iya ta?
2: Iya. Ana SEM Hum, kowe ngerti apa? SEM Hum,
1: Sehum.
2: Sehum. SEM Hum.
1: SEM Hum.
2: Artine? Artine iki ya sarjana ekonomi. Terus ditambah karo master hukum iki wis S2 ngono kae.
1: Aku main duwe siji titel.
2: Apa?
1: MSI.
2: Loh, berarti S2 kuwi.
1: Meh sembarang iso.
0: Apa-apa dicaki.
1: Apa-apa dilakoni mo, perkara apik ra utungan buruh.
2: Kowe pian berarti kuliah no?
1: Ya kuliah,
2: lulus.
1: Alhamdulillah.
2: IP-mu pira?
1: Loro, sitoke mati.
2: Eh, IP kok iso mati lho.
1: Bojone lesus kan IP-ku.
2: Aduh. Indeks prestasi iki lho.
1: Ora mikir bute lulus.
2: Walah ya.
1: Nggih. Pancene
2: bute lulus.
1: Didhawuhne. Didhawuhne iki sing penting rukun.
2: Iya.
1: Rukun iki kanggo pondasine merdeka.
2: Oh, iya.
1: Wong gelem rukun insya Allah mempertahankan kemerdekaan.
2: Wah, sing cerah.
1: Nah, iya kerukunan kaya proklamasi kemerdekaan RI iki.
2: Iya.
1: Kerukunane panjak apa yoga panjak sinden lan dalang iki barokahi.
2: Wah.
1: Jajal saiki gegero panjak-panjak buyar.
0: Nek yen mbok perkara rukun ing dalang Mas ya. Yen ngeten iki rukun. Nek mung anggere sasi ruwah.
2: Pripun?
0: Ya ruwah niku rak yen Klaten ku blek tumplok saben sarean wayangan ruwah niku.
2: Ya coba.
0: Kadang-kadang dalang sok ora patek rukun rebutan yoga.
2: Ya ngono. Perkara yoga. Kula nggih ngusulaken lho kapan-kapan bojone Topan sampean jak niki sinden bojone.
0: Sinden.
2: Lho kesuwur kondang pun.
0: Wah,
2: dalang Pak Anom mangkat nggih melok mangkat, Pak Mantep mangkat, melu mangkat. Ya nyinden man ya.
1: Enggak iki.
2: Lho. Lah lha opo?
1: Wong bojoku bahkan keplok.
2: Sebagian keplok.
1: Monggo sampeyan ingkang wungon ing tasih kathah.
0: Oh nggih.
1: Sing aku ya percaya kene iki ini dalang tapi penonton wayang kok ya akeh.
2: Penikmat ora sekedar penonton,
1: penikmat.
2: Ngono lho.
1: Dadi dinikmati.
2: Dinikmati.
1: Iki kamu neng ndi kamu?
0: Lah. Nggih, mbok bile mangke kalih nginggahke Mbak Ika niki rekak-rekak ngoten para kadang-kadang pepadi sampun gladen nggih wonten taman gending ingkang dereng saged dipunaturaken krana wekdal
2: nggih
0: mbok bilih mangke dipunaturaken wonten ing goro-goro menika prayogi Mas Topan
2: nggih monggo
0: sindane komplit niki waduh jan ngantek ora sempat nempungke kala wau
1: merga sebuah
0: saking
1: karya
0: okay.
1: Sebuah karya harus dihormati
0: menika karya saking kadang kula sepuh ingkang ngrenggo kerawitan wonten dalu menika rupa Mas Sukesno saking Manis Rengga Klaten.
1: Nang ndi wonge mau?
0: Menika wonten rantaman lelagon gitu mesti kaling pagulingan.
2: Iya.
0: Mesti. Niku yang sampean gambarke judule mawon mestine pun saged wonten anu bayangan iki kira-kira arep gambarke perkara piye? Mesti kaling pagulingan.
1: Mustika niku lintang.
2: Iya.
1: Pagulingan niku turun.
2: Angge. Terus maksudnya piye kira-kira?
1: Meloni lintang.
0: Iki mulai ngaten prayogi dipun aturaken rumiyin.
1: Nggih, monggo.
0: Mas Topan, nggih. Yo,
1: kagareng. Monggo pamirsa wayang.
0: Nggih.
1: Menika mustikaning pagulingan reptanipun
0: Mas Ki Sukesno.
1: Sukesno.
0: Ki Sukesno. Salah satu komposer kerawitan wonten Klaten. Klaten niku ingkang misuwur wonten kalih komposer kerawitan.
2: Nggih, nggih.
0: Setunggal Ki Suwito Witoradyo menika nggih komposer hebat.
2: Nggih.
0: Lajeng katambah Ki Sukesno menika nggih sampun melanglang buana.
1: Nah, bapakku ya malah kompresor.
2: Basa kompresor ya
1: sing tukang nambal ban ya
0: malah kompo.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, cobi nyuwun tulung dateng kadang keluar nem. Nggih menika Mbak Aruh dipunaturaken menawi wonten bawa bawanipun menapa menika larasipun slendro sanga yo kang gareng bakal diringokke.
3: Atur keh.

0: Are suarane jek utuh. Teryoki gamelan ya ngerangin larasane wis kepenak. Ngrayen gamelan iki Mas Topan. Nembe diagem ping kalih menika.
1: Menika gawangane nggih ngrayen iki.
0: Nyasanipun Bapak Tumiyono, yeah. Bangsa menika. Wah, jan kemedol gamelane. Monggo.

0: Putuku bocah bagus, sira gak upaya jebul mapan ing sak cedhak ing ngawas Parasara kula. Kaluran sabdanipun Kanjeng Eyang ing Bono Keling kepareng ingkang wayah pun parikesit ngaturaken sumungkem ing pangabekti mawang tukunju ing sandha pepodo paduka Kanjeng Eyang ing Bono Keling menapa dene Kanjeng Eyang ing Dwarawati.
1: Iya kula ndak tampa kanthi lega tiasing pun Eyang ya wong bagus. Putu parikesit
2: ya
1: pangestune pun Eyang diage tampan rono ya wong bagus.
0: Kula pundi wonten pucak ing weni dadosa jimat paripih Kanjeng Eyang kekalih.
1: Putu kungger tak upadi nganti nasak wanawasa tinemune sira mapan ana ing kene bocah bagus ayuh ndak kanthi undur sira bakal kajumenengake ratu ana ing negara Ngastina Guluk.
0: Duh Kanjeng Eyang jimat pundin kula paduka Kanjeng Eyang sesembahan kula mboten ateges ingkang wayah nedya nukarta keparingipun para pepundhen. Namung estunipun ingkang wayah pun parikesit menggono tangsih cubluk ing pangertosan kirang tebaning mamasan bebasan bodho balelu. Menapa malih ingkang wayah mboten sinandhangan gelar kasarjanan? Menapa tembinipun boten badhe dawah cuwolan kuciwa menawi parikedah ngasta pusaraning ngadil Kanjeng Eyang? Mila saking menika saking jibeking manah namung kejawi sumarah wonten purbaning kengakarya jagat satemaku manjing wonten madyaning wanawasa ing pangangkah amesu budi ing pengajap mugi pikantuk opi tedhaing Gusti ingkang murbing jagat ing satempah ing tembinipun sawancing asta pusaraning adil mboten badhe damel kuciwa dhateng para kadang para sepuh sangya para kaweng kang sampun pitados dhateng ingkang wayah nyepeng les kendhalining pradhata ing negaring Ngastina. Mila Eyang prasetyaning manah kula taunana windanana mboten nedya wangsuling praja menawi dereng pikantuk gegebengan kinarya cecepeng anggen kula badhe mangreh para kawula saindenging negari ing Yawastina Kanjeng Eyang.
1: Kula parikesit wiwit purwa nadya wasana aturmu wis ndak tampa kanthi terwaca banget utama bebudenmu lan luhur kang dadi kegayuhanmu dene sira bisa nglenggana marang apa kang simandang ing sariramu. Urwana yengger wong bagus gelar kasarjanan mono dudu sawijining syarat kang wajib kanggo nyekel panguwasa praja tumraping Eyang wong kang nindakake jejibahan apa wae kuwi mung gumantung ana niate lan niate mau kudu jujur linambaran ati kang suci pikiran kang resik saka pamrih kanggo pribadi lan golongane dene murih kasembadan kang jinangka pawitane ya mung kudu temen tememen. Aja lali wong bagus tetekena tekun karben tekan kang sinedya upamane ana kang durung dingerteni aja isin takon upamane ana kang durung diweruhi aja lingsem nyuwun pituduh sabab wong urip mono pintere merga saka sinau ngertine merga merga saka pitakon, weruhe merga saka pituduh.
0: Kelurahan sabdanipun Kanjeng Hyang Prabu.
1: Kasembadaning merga saka dilakoni, Nger Pariwarna.

Sampun rasa sumelang. Panjenengan lestantunaken lenggah wonten kadipaten. Kula badhe nodhi sepinten kegiatanipun pari kesit.

dijagake kabeh para putu-putuku. Golek dina sing becik ora ono turun ploso jenar nganti turun. Jawasno dadi rukun. Entenono.

Titik Bu Anggi. Bu Anggi, mohon maaf. Bu Anggi, Bu Aseh, beliau sampun berpulang ge. Almarhumah Mama Anggi, kita doakan bersama ya. Terus Bu Sri, semua saja bapak-bapaknya, ayo semangat, jangan lupa bahagia ya Bude. Amin ya Allah. Matur semanuan sangat, semonggo kagem sedaya kemawon ingkang badhe absen wonten warung gaul enjang menika sesarengan.